0: med Foss.
1: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
0: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
0: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
3: vet ikke. Thomas vet.
0: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
3: Nå?
0: Ja,
3: ja,
0: nå!
3: Ja.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Nå på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølgeredde på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday på Viaplay og TV3.
10: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFs bedriftsforsikringer hjelper mye.
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
14: Ja?
13: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
14: Tenker du på Byggtorget?
13: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
15: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
18: P6 Rock de største rockklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, rockers. This is Billy Idol.
24: Dette

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Nå på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge i det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Tilbake
15: til enda flere rockeklassikere.
14: I'm Axel,
16: I'm Slash,
14: P6, Rock.

0: kväll och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Ja, hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Så vanlig med utslett.
7: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet faktisk.
8: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
9: Wow.
8: Vet du hva jeg kaller det?
10: Nei.
8: Beredskapet.
11: Ja.
12: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
18: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
19: Mega. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
21: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harry of Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette P6 Rock.

0: sexrock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den et nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
3: vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
3: Nå?
2: Ja,
3: ja,
2: nå!
3: Ja.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
5: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
8: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
9: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse! Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Alle de som elsker potet klapper nå! Alle de som elsker gulrot klapper nå! Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Til de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: Hi, this is Stevie Nicks.
16: PSX

0: sex rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Vi
0: spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P3.

0: vanlig med utslipp.
1: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Nå på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
11: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
12: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
13: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
14: Det ser jeg. Hva har du gjort?
13: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
14: Bra jobba!
13: Ok, jeg fikk litt hjelp.
14: Ok, here we go.
13: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
15: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Komme seg helt inn på soverommet.
17: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga,
0: ja,
17: og bare ser på henne, uten å gjøre noe som helst. Bare står der, ved siden av senga.
0: Og det var en kamerat av deg?
17: Nei. Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
18: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Joland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
13: Til enda flere rockeklassikere.
14: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
15: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor går egentlig grensen mellom god oppdragelse av barna sine og hjernevasking?
2: Ok.
1: Jeg har fått litt å tenke på i helgen. Jeg var på kino, eller på en sånn filmframvisning på fjellet, Fri Flyt Film Tour. Ja. Det en gjeng som drar rundt og viser fram noen av de beste filmskifilmene som blitt laget det siste året. Og vi rigget oss til kinosalen der, full sal, kjæresten og jeg, og det var popcorn og et lite glass med vin, og var klare for å få litt inspirasjon til vinteren. Og så skvetter vi plutselig i stolene begge to, for på skjermen så datteren min... Mm-hmm. Mia på skjermen uten at jeg visste om det. Hun veldig god, har fått noen sponsorer og sånn, så hun har vært med og laget noen reklamegreier, så hun dukket plutselig opp i en av de reklamefilmene før selve filmturen begynte.
2: Det gøy.
1: Men det som var det morsomste var jo det klippet som ble vist, som både var et klipp av henne som voksen når hun står på ski, og et klipp av henne som jeg har tatt opp på video da hun var 7 år gammel.
2: Hæ?
1: Og som de da bruker i denne reklamesammenhengen. Vi på, og jeg har hentet ut, for jeg har jo originallyden liggende på telefonen min, eller filmen liggende. Og det da vi i, vi står i skiheisen oss to. Jeg filmer med sånn gammeldags videokamera, og hun på 7 år, Mia, snur seg da plutselig mot meg, mens hun står på ski og smiler og sier...
3: Jeg har funnet meningen med livet.
2: Herregud, så søt.
1: Meningen med livet å stå på ski.
2: Ja.
1: Så jeg ble jo utrolig rørt når det plutselig, jeg har ikke sett det klippet på 15 år, ikke sant? Når det plutselig dukket opp på skjermen. Så tenkte jeg også, hvor hjernevaska disse stakkars ungene?
2: De barna, ja. De fant meningen med livet som 7-åringer, de, og det var i ski.

0: och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Nå på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
8: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
14: Det ser jeg. Hva har du gjort?
13: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
14: Bra jobba!
13: Ok, jeg fikk litt hjelp.
14: Ok, here we go.
13: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
15: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
16: vanlig med utslett.
17: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det skikkelig farlig. Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
18: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
19: Tilbake til

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ny uke, det betyr også nytt tips fra meg, Ellen Befring.
2: Hver eneste mandag så kommer du med tips for, litt for å ta igjen.
1: Denne gangen så er dette tipset så vanlig. Dette er en så vanlig situasjon, men den er så sinnssykt irriterende at jeg har valgt å ta drastiske valg du kan gjøre.
2: Ok.
1: Vi skal rett og slett til det å ta buss. Og jeg mener at alle som går på bussen før noen har gått av, fortjener et spark i skinnleggen. Vet du hva, er det noen du har lov til å sparke til, så er det hvis noen går på bussen i det du er på vei av bussen. Dette her er veldig vanlig i Norge, og jeg mener at nå har vi innsett etter mange år hvor folk ikke klarer å vente, at vi må sparke i skinnleggen. Kanskje det er den eneste måten å få folk til å slutte å gå på bussen før folk har gått av.
2: Oppfordre til vold altså, for ja. Å få orden på bussen.
1: Ja, det er rett og slett det jeg gjør i dagens tips altså. Jeg mener at nå har det gått så langt. Jeg tok bussen i helgen, der var det noen som gikk på før jeg hadde rukket å gå av. Det blir trengsel. Folk med barnevogn som prøver å gå av bussen. Men nei da, folk skal på før barnevognen foregår av. Altså, det er det frekkeste jeg har sett.
2: Det syns kanskje å sparke skinnleggen er litt i drøyeste laget, ja, men folk må, nei, du kan jo si fra, ha det som en mission og kjefte på folk.
1: Jeg tenker at sparke skinnleggen er litt undervurdert. Vi gjør det litt forskjellig.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå i helgen så har jeg vært en parodi på mann på dugnad.
2: Okej.
1: Og på en måte inntatt den mest kjente klassiske stereotype situasjonen som mann på dugnad kan ha.
2: Har du prøvd å hjelpe alle andre som ikke spurte om hjelp?
1: Nei, det har vært for det en situasjon som enda mer klassisk og enda mer typisk enn det. Det en slags scene som du ser i alle dugnader.
2: Okay.
1: Jeg skal ta deg med på dugnad om bare noen minutter.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva verdens vanligste, typiske, mest stereotype situasjon på en dugnad?
2: Jeg aner ikke, for jeg har aldri møtt opp på en dugnad.
1: Har du aldri vært på dugnad, Ellen?
2: Jeg vet ikke, søren.
1: Skjerp deg.
2: Ok, fortell meg da.
1: Jeg var på dugnad på fjellet nå i helgen. Ja. Det jo en dugnad som jeg gleder meg til, fordi det litt sånn tegn på at vinteren kommer, og du møter liksom hyttegjengen og vi som pleier å stå på ski sammen og sånn.
2: Yep.
1: Og så jo noen oppgaver å løse da. Og da plutselig så befant jeg meg i den mest klassiske og typiske dugnadssituasjonen. Og det to menn på rundt 50 som står og ser på en tredje mann på rundt 50 som jobber og gjør et eller annet.
2: Oh, ja, okay.
1: To karer med hendene i lomma og diskuterer hva tredje mann driver med.
2: Mm-hmm.
1: Det var da en som skulle reparere noe på en trapp. Han holdt på med en hammer, og så var vi to stykker som kom slentrende bort til han og begynte å prate med hva han gjorde, og gode tips selvfølgelig til hvordan han skulle gjøre det enda bedre.
2: Naturligvis.
1: Så du skulle ikke prøvd å sette på det litt fra andre siden, eller skulle vi hatt en annen spade? Jeg kan gå ned og sjekke om jeg har en spade jeg, som du kan bruke, og så står vi og klør oss litt, og hendene i lomma og prater, og så må jo han forklare oss hele tiden hva han driver med også, ja, og i stedet for å bare jobbe på. Jeg har ikke tid til å jobbe så mye, fordi han må forklare oss to andre som står og ser på hva han egentlig driver med.
2: Hadde du litt lite oppgave på denne dugnaden, siden du hadde tid til å stå og se på en annen jobbe?
1: Nei, men det en viktig del av dugnaden, å prate og sosialisere og samarbeide og stille kritiske spørsmål, og være det trekløveret, hvor en jobber og to står ved siden av. Det liksom klassiske dugnadsarbeidsfordelingen.
2: Jeg hører du gi meg kritikk for å ikke ha vært på dugnad, men det høres ut som du heller ikke deltar så mye når du på dugnad.
1: Og så hadde det gått mye fortere hvis han hadde fått lov til å jobbe alene selvfølgelig, uten alle de vedingene til oss som står og ser på.

0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
8: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
14: This is James from Metallica.
15: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette er P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det sånn at yngstemann I søskenflokken alltid mest bortskjemt? Det har vi diskutert I dag, produsent Niklas.
2: Vi har det, og så har vi snakket med Arna fra Island, og hun helt enig.
3: Jeg yngst.
1: Du yngst og mest bortskjemt?
3: Det jeg.
1: På hvilken måte?
3: Jeg fikk alt jeg ville.
4: Ja, du gjorde det, ja. Du gjorde det. Hvordan var det å være den mest bortskjemte søskenen? Får du høre det mye av dine søsken?
3: Det var ganske deilig når du var yngre, men man kan skjemes litt når man blitt eldre.
2: Ja, man kan skjemes litt når man blir eldre, for det altså sånn at 75% enig I at det den yngste som blir mest bortskjemt I søskenflokken. Det eneste som på en måte har sagt noe imot, det de som mener at det enebarna som mest bortskjemt. Ja,
4: men det et godt poeng, for enebarna jo mest bortskjemt.
2: Ja, det
4: enebarna
2: aller verste, ja.
4: Egen, de en egen liga på en måte. Ja. Enebarna vil alltid være enebarn. Problemet bare hvis du yngst og attpåklatt, så blir du enebarn også.
2: Ja, det
4: det
2: noe
4: de verste.
1: De de kanskje. Aller, aller, aller verste.
4: Og dette jeg lov til å si, fordi, fordi min søster attpåklatt. Så jeg føler at jeg lov til å si det.

0: midt i den mørkeste og høsteste tiden. Men Ellen og jeg som heter Kjetil, vi har trosset naturkreftene, kommet oss opp og på plass I radioen din på magisk vis som vanlig. God morgen, Ellen.
1: God morgen, I dag når jeg åpnet gardinene, for jeg gjør alltid det om morgenen, og så det jo alltid mørkt ute, for vi står jo opp gryende tidlig, så jeg bare sånn en måne, og den helt sånn den der katten I Alice I eventyrland I dag. Den bare smilet, bare liten strek av månen man kan se.
0: Ser det som en sånn tegneseriemåne som henger opp på himmelen?
1: Alle skyene har jo blåst av gårde. Herre min hatt som blåser her!
0: Blåst på Vestlandet, fikk melding om at det hadde blåst på fjellet. Det tiden for å finne fram bare sydvest. Og,
1: sydvest, ikke det sydvest. Sånn regnhatt?
0: Det sånn regnhatt som de bruker på...
1: Jeg føler det hadde blåst vekk I vinden på en måte. Men kanskje vindjakka?
0: Bruker på fiskebåter og sånn, ja. Men på Østlandet skal det bli fint I dag, så det Ja. Men skal vi snakke om noe annet enn vær I dag også?
1: Kanskje vi kan prøve da.
0: Uansett, hyggelig at du har skrudd på, og at vi får henge med deg også denne tirsdagen.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Burde ikke skolene innføre elsparkesykkelprøven?
2: Jo, det en god idé.
1: Ja, det lurer jeg på i dag. Altså, nå har samferdselsministeren, hun har gått ut og sagt at de skal prøve å heve elsparkesykkelgrensen fra 12 til 16 år. Tenk at det har vært, jeg visste ikke dette, 12-åringene hadde lov til å kjøre elsparkesykkel. Det er jo helt galskap. Og det har de gjort uten sykkelprøven. Husker du ikke når vi gikk på skolen så måtte vi sykkel gjennom en sånn der, lærerne satt opp en sånn der sånn tau og skulle sykle sakte gjennom tauene på dette området, gjennom disse kjeglene her, svinge rundt den svingen der, og så måtte du bråbremse med sykkelen din.
2: Og så var det alltid noen som ikke klarte det da.
1: Ja.
2: Og det, er jo, det var jo ikke noe som var flauere og kjipere enn å ikke bestå på sykkelprøven, for det var ikke veldig vanskelig prøve.
1: Vi gikk skole i forskjellig tid. I min tid så var det ingen på barneskolen min som ikke fikk lov til å bestå sånne prøver.
2: Det var ikke alltid en i klassen som ikke klarte det. Ja, en i klassen ved siden av oss. Og hun velva, og det ble trist, og det ble grining og plaster og
1: Ja, fordi når jeg gikk jo da i pedagogisk barneskole, og da fikk alle sykkelprøven, men det var noe med at man måtte lære seg å sykle. Og nå tenker jeg sånn, tenk at 12-åringer har kjørt elsparkesykler, men ingen av de har måttet kjøre sånn sakte gjennom dette området, disse taune, gjennom disse kjeglene, bråbremse. Altså det er jo helt tydelig at vi må få tilbake sykkelprøven, bare også på elsparkesykler.
2: Og så må det være en prøve da, hvor det er bestått og ikke sånn som du hadde det, at det er sånn deltagerpremie, alle får medalje og alle får lov til å sykle videre etterpå.
1: Ikke pedagogisk prøve. Ja, det blir bra det.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hvordan ser musikk ut?
4: Det er mest rødt.
3: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den sovner da.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
0: Dekkskifte. T. Hansen. Fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Nils, kom og sett deg her litt.
7: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
7: Nei.
8: Nå er vi veldig bekymret.
6: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
7: Hæ?
6: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
7: nei, eller...
8: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
6: Ja, men er du radikalisert?
8: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
7: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
9: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
10: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
11: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
13: Det skjer deg. Hva har du gjort?
12: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
13: Bra jobba!
12: Ok, jeg fikk litt hjelp.
13: Ok, here we go.
12: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
14: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
15: Ai. Og...
17: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
15: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
20: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
22: Ja, men vi får kjøpt det der også.
21: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
22: Nei, men toget kommer jo nå.
21: Jeg rekker det.
22: Oi, du rakk det.
21: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort. Fast i livet.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockklassikerne.
4: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, også I dag med problemer å tygge på.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt.
1: Sovna du, eller?
2: Nei, jeg sovna litt, det så lang den introduksjonen min.
1: Den var så lang at jeg sovna.
2: Jeg har med som vanlig en sak til oss, og dagens sak man må rydde hjemme før man får gjester.
4: Det så deilig, det kommer an på gjesten.
1: Nei, jeg tenker at jeg alltid må ha det ryddig hvis det kommer noen, og ikke bare gjester, altså hvis det kommer sånn en eller annen håndverker og skal ordne et eller annet hjemme, så synes jeg det liksom litt sånn flaut hvis det ligger skittentøy og maten ikke ryddet opp og satt I oppvaskmaskinen og sånn.
4: Jeg tenker at det kommer an på gjesten. Jeg elsker jo de venner mine som når de kommer på besøk så gidder jeg ikke å rydde. De som ikke bryr seg om at det hår på badet og som liksom vant og at det ligger ting rundt omkring I stua og at vasken henger ute. Men så bruker jeg også gjester for at søsteren min skal ville bli med å rydde leiligheten. Så, så nå på torsdag har jeg invitert gjester til oss som sånne gjester som jeg må rydde for. Og så har jeg sagt ifra til søsteren min fordi nå synes jeg ikke hun har støvsugt på to uker. Så jeg bruker det som da må vi rydde. Nå må vi vaske. Innen torsdag skal det vaskes.
1: Men det, når du har da vaskegjester og gjester du ikke må vaske for, det forskjell på de folka som gjør at det sånn? Eller det noen som liksom mer jålete og snobbet enn andre og så videre? De tåler ikke å se et hår I dusjen.
4: Nei, fordi hun som mest jålte, hun jeg aldri gidder å vaske og rydde for hun min beste venninne. For hun gjør ikke det for meg. Vi har bare en sånn greie med at, vet du hva, vi bryr oss ikke hos hverandre, skjønner du? Sånn. Men da man jo veldig nære. Mens de andre kanskje litt sånn der du må ordne for, da.
2: Ja, det litt nærhet, men familie for eksempel, da, hvis foreldrene deres kommer på besøk.
4: Da må vi vaske, herre min. Vaske, da det renest. Hvis mamma skal inn der, da det helt rent. Altså, da har vi tatt vinduene og ovnen også, da.
1: Og jeg gjør det når barna kommer på besøk også. Vasker jo sånn at det hyggelig når de kommer, men det sånn at vi vil at det skal se hyggelig ut når de dukker opp.
2: Så hva det vi lander her på egentlig? Synes vi man skal rydde hjemme for man får gjester?
4: Kommer an på gjesten.
2: Ja, og det kommer litt an på. Ja. Ok, da skal du som hører på få være med og bestemme. Det jo du som sitter I juryen vår. Så gå inn på God Morgen Radio på Snapchat hvis du har lyst til å være med og stemme. Man må rydde hjemme før man får gjester.

0: går så skjønte jeg at ja, nå vi voksne. Nå vi voksne, og vi voksne på ekte. Jeg lever jo et sånt liv hvor halvparten av vennene mine har fått barn og gifta seg, og halvparten av vennene mine som meg og ute på byen og fester og single.
1: Var det sånn at du gjorde noe i går, eller var det et lys som gikk opp for deg?
0: Jeg absolutt gjorde noe. Jeg besøkte noen, og jeg innså sånn, åja, ok, nå vi voksne. Jeg må snakke mer om det ganske snart.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt i dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
9: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
10: Steinsprut.
11: Grisbilglass.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
13: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
14: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
19: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
4: I USA samlet flere tusen demonstranter seg utenfor Cornell University i natt i forbindelse med den mye omtalte voldtektssaken ved universitetet. 7 menn anklaget for å ha dopet og voldtatt en kvinnelig student i 2024. De skal også ha sendt melding i studentforeningens Snapchat-gruppe og oppfordret andre menn til å delta i gruppevoldtekten. At ingen av de som så meldingen varslet, og at de anklagede voldtektsmennene ikke straffeforfulgt, har skapt stor internasjonal oppmerksomhet. Politiet leter etter en person som skal ha vist fram et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble i Telemark i natt. Et stort antall patruljer deltar i søket. De involverte er kjent av politiet fra før. En kvinne I 30-årene skal ha blitt utsatt for blind vold av en annen kvinne utenfor en butikk I Ski sent I går kveld. En kvinne I 50-årene pågrepet. Den fornærmede kvinnen ble blant annet slått I ansiktet og fikk dunket hodet I asfalten. Fremdeles det usikkert om Norge får bli med I EUs helseunion. Forhandlingene har pågått siden I fjor sommer, og frykten om vi får nei at Norge ikke blir inkludert om det skjer akutte helsekriser, melder Dagsavisen. Under koronapandemien fikk Norge vaksiner ved hjelp av EU. Nyhetene fikk du av Stine Strander. Yeah!

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så skjønte jeg det. Vi herved voksne, min generasjon. Også, jeg skulle altså på middag til en venninne.
2: Okay.
1: Og hun har akkurat flyttet til et hus. Og det er jo litt stort når folk har byttet ut leilighet med
2: hus.
1: Ja, dette er første venninne jeg har altså, som gjør dette.
2: Da er du voksen. Altså, hus er så mye voksenoppgaver. Jeg har bodd i hus i 20 år og endelig kommet meg ut av det. Ja. Men det er altså så mye voksne greier som du må drive med. Og passe på, og det skal rakes, det skal repareres, og det er så mye rare ting som skal kjøpes. Hva synes venninna di?
1: Altså, gurmala, vi kjører altså opp til dette huset, og det er ikke hvilket som helst hus. De har altså kjøpt seg tides funkisbolig med altså den utsikten ut til sjøen og hele pakka, at jeg kommer dit og alt jeg kan gjøre er sånn, eier dere dette? Altså, det er helt surrealistisk hvor sinnssykt dette huset er. Og der bor de, på en måte. Og det eneste de nevner er sånn, han som har kjøpt huset med henne, han var bare sånn, det er så rart at for det første, forskjellen på hus og leilighet, det er stille på nettene. Når det er en lyd, det er bare i huset det skjer. Altså, dette her er ikke sånn noen i min generasjon forholder seg til. Vi bor i byen, folk skal ikke ha hus, liksom. Og de var bare sånn, og problemet deres var sånn, alt må de løse selv. De har ikke noe sameie de kan ringe. Er ikke det helt sykt å forholde seg til? Og de kan gjøre hva de vil. Det er ingen regler de må forholde seg til heller. Du kan pusse opp den fasaden, du kan ta det vinduet, du kan rake den hagen, du har egen hage. Altså, det var så overraskende ting. Vi snakket om rundt det middagsbordet i går, at jeg følte at nå har vi blitt så voksne.
2: Det er veldig gøy at du har oppdaget hus nå, at det høres ut som det er en ny oppdagelse du har gjort, men det er vel sånn i landet her at de fleste, også i din generasjon, bor sannsynligvis i et hus.
1: Det kan godt hende, men ikke vi som er bosatt i storbyene bor jo i leiligheter, og vi gjør det i mange år også, og plutselig så begynner folk å flytte til hus!
2: Fikk du lyst til å farge fasad i hvilken farge du vil og bo i hus?
1: Nei! Jeg hadde jo blitt veldig mørkredd. Alt jeg tenkte på i går var sånn på kvelden så dimmet de lysene, og så var det helt mørkt utenfor alle de der funkisvinduene, og så tenkte jeg sånn, nå kan hvem som helst komme med en øksmål. Dette er jo livsfarlig å bo i hus.

0: Mamma,
1: ja?
0: Vad ska vi ha till middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå er vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
5: nei,
4: eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men er du radikalisert?
6: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
7: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
11: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
15: så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
19: Og nå, rockeklassikere.
20: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
21: Hi, this is Chris from Nirvana.
22: This is Bruce Springsteen.
19: P6 Rock.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Endelig så den her. Eller noen mener kanskje at det litt for tidlig og ikke endelig. Julebrusen på plass i butikkene denne uka her.
2: Det var på tide.
1: Syns du det?
2: Ja, nå vi jo i oktober, altså julebrusen jo så god. Jeg drakk julebrus i forrige uke.
1: Julebrus vel kanskje det juleproduktet som folk ønsker seg tidligst. Vi har jo snakket om pepperkakemenn tidligere, og noe julepynt og noe sånt, så det ikke så behov for det. Men julebrusen jo så god, det jo så mange som liker den så godt, at de gjerne vil drikke julebrus hele året.
2: Jeg føler at det fordi de har sluttet å lage eventyrbrus resten av året, ikke sant? Før så kunne man få sånne tullebrus som eventyrbrus, og det var noen andre bruser, men de finner jeg ikke i butikken lenger. Så nå det bare når julebrusen kommer at den gode brusen på plass.
1: Og så må vi klare oss et halvt år ut. Nå, det vel det som gjør det litt ekstra spesielt. Men det en forskjell i år. Det TV2 som har en sak om julebrusen. Og de avslører nå, dette synes jeg ganske sjokkerende nyheter, at det mer og mer populært med julebrus på boks.
2: Ja, ok.
1: Fordi jeg tenker julebrus, dette en sånn tradisjon som du ikke skal tulle med, ikke sant? Den skal være på plastikkflaske, funker heller ikke helt. På små glassflasker skal julebrusen serveres.
2: Jeg tenker at det litt, ja, alltid med glassflaske, tenk, det litt lite handy. Det tungvint å ha med seg i veska, det tungvint å åpne, og du i hvert fall redd for at den skal gå i bakken, så det at den har kommet på boks, gjør den jo mer tilgjengelig da.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Ukraina skal ha sendt 650 droner mot Moskva i natt. Det opplyser ordføreren i den russiske hovedstaden, og ifølge han ble 105 av dronene ødelagt. Men videoer som sirkulerer på sosiale medier viser at en stor oljeterminal i utkanten av byen står i brann. Flere politipatruljer har i natt lett etter en person som dro fram en pistol og siktet mot hodet til en annen i Bamble i Telemark i natt. De involverte er kjent av politiet fra før. Omstendighetene rundt trusselsituasjonen er ikke kjent. Fremdeles er det usikkert om Norge får bli med i EUs helseunion. Forhandlingene har pågått siden i fjor sommer, og frykten om vi får nei er at Norge ikke blir inkludert om det skjer akutte helsekriser, melder Dagsavisen. Under koronapandemien fikk Norge vaksiner ved hjelp av EU. Norske foreldre har blitt mer liberale når det gjelder barnas alkoholbruk, viser en ny undersøkelse fra Vinmonopolet. En av fem foreldre mener nå at barna bør få lov å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemme, melder Aftenposten. Og hver tiende forelder har også sagt at de serverer alkohol hjemme eller har sendt med alkohol med barnet på fest. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen på P6 Rock med El og Kjetil.
1: Har tatovert kjærlighetserklæring.
2: Oi.
1: Det den første og største overskriften i ukas kjendiskviss.
2: Det en så dårlig idé.
1: Tenk om det
2: blir slutt. Det blir så ofte slutt da, vet du.
1: Ja.
2: Oh.
1: Det du tenker kanskje at det da en ung influencer, veldig forelsket eller noe sånt, som har gjort dette.
2: Ja.
1: Det det ikke, det en norsk kjendis. Men jeg tror han på min alder faktisk.
2: Ja, da det kanskje en god idé, for da har man kanskje bestemt seg faktisk.
1: Ja, det ikke sikkert at dette kommer til å vare likevel altså.
2: Ja, okay.
1: Hvem...
2: ok.
1: Det var nesten litt mørkt. Okay. Hvem dette og hva han eller hun har tatovert, det skal du få lov til å gruble på, Ellen. Og så skal jeg avsløre det og gi deg andre oppgaver i kjendiskvissen om noen få minutter.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
8: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
11: Det ser jeg. Hva har du gjort?
10: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
11: Bra jobba!
10: Ok, jeg fikk litt hjelp.
11: Ok, here we go.
10: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
12: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
19: Tilbake til rockeklassikere.
4: Hi rockers, this is Billy Idol.
1: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
2: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
0: P6 Rock.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvem har tatovert en kjærlighetserklæring, og hva er det han har tatovert? Det er et av de store spørsmålene i ukas kjendiskviss. Er du klar, Ellen?
2: Jeg er klar.
1: Jeg har da funnet noen kjendisoverskrifter, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om. Og her er det altså tatovert kjærlighetserklæring, som Se og Hør melder.
2: Dette er en fyr du sier er på din alder, Kjetil. Ja. Er det kjærlighetserklæring til en dame eller til barna?
1: Nei, til ingen av delene.
2: Ingen av delingene.
1: Og det var litt dumt at du spurte om...
2: Da er det sikkert til bikkja eller noe sånt.
1: Det er litt dumt at du spurte om det først, for det er liksom hele poenget her.
2: Høres ut som sånn David Eriksen hadde funnet på.
1: Det er helt riktig, det er David Eriksen som har tatt tatuering, og hva har han tatovert?
2: Til hunden sin, eller?
1: Han tatovert navnene til hunden sin på armen.
2: Han er så glad i, hvis jeg sier. Hva er det, den heter? Disco eller noe?
1: En heter Disco, andre heter Ellie, og det står det nå på armen hans. Det er sylskarpt av det at du tar det, Ellen. Neste, forsiden av Se og Hør, tause om militærtjenesten.
2: Tause om militærtjenesten, det høres noen kongelige greier.
1: Det er også helt riktig.
2: Det er noen kongelige greier. Men det er jo en stund siden kronprinsesse Ingrid Alexandra var i militæret. Hva med prins Harry borte i UK? Han har noen militærhistorier som var litt sånn weird, rare.
1: Nei, det er ikke noen som har gjort noe gærent. Det er noen som ikke har gjort noen ting.
2: Og prins Sverre Magnus.
1: Det er prins Sverre Magnus.
2: Han har ikke vært i militæret.
1: Både faren og bestefaren og søsteren har vært i militæret. Det har han ikke. Hvorfor, det vet vi ikke. For han
2: går fotoskole i Portugal.
1: Han er jo taus om militærtjenesten, så det får vi ikke noe mer svar på. Siste spørsmål og oppgaven i dag handler om Sofie Elise, som er, eller har vært programleder for neste utgave av Love Island. Og hun avslører nå en klausul, et punkt i kontrakten hennes. Hva er det Sofie Elise ifølge kontrakten ikke får lov til når hun spiller inn Love Island?
2: Være naken.
1: Det er ikke det det handler om, nei.
2: Jeg vet ikke. Hva hun ikke får lov til? Ta bilder på sex?
1: Får ikke lov til å forsyne seg av de mannlige deltakerne.
2: Ah,
1: og det står spesifikt i kontrakten hennes at hun må.
2: Det gir mening.
1: Selv om hun aldri så lyst, så må hun bare ligge unna så lenge hun er programleder.
2: Nei.
1: Men to av tre, det er ikke gærent.
2: Det er ikke det dummeste.

0: burde staten bruke mer penger på, Kjetil?
1: På radioprogramledere.
0: Ok, du vil ha mer I lønnen, altså?
1: Ja, nei, jeg var veldig, veldig egoistisk. Ja. Jeg tenker at staten burde bruke mer penger på, det jo
0: du syke
1: og gamle og barn. Og...
0: Første svaret teller, og det sånn konkurransen brenner etter spørsmål fungerer ganske snart. Du som hører på, du får en haug med spørsmål, og hvis du svarer på flest I løpet av uken, da vinner du en premie.
1: Bare send en melding for å melde deg på. Nå blir jeg litt satt ut over hvor kjapt dette egentlig går, hvor kjapt man må tenke.
0: Ja, ja, ja.
1: Meld deg på for å være med. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos bunnpris.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå vi veldig bekymret.
9: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
10: Nei.
9: Eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men du radikalisert?
11: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
12: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå... Får du siste nytt?
6: Norges pris går opp I pris neste år. Før moms prisen I dag 40 øre kilowattimen, men forslaget I statsbudsjettet å øke den til 45 øre, skriver VG, og med moms betyr det en reell pris på 56 øre. Og femøringen prisen øker med godt over den generelle prisveksten I Norge. FRP ber byrådet I Oslo vurdere om ledelsen I Fornebubanen må gå etter avsløringen om en millionregning for luksusopphold til innleide konsulenter. De 30 konsulentene fikk dekket opphold, mat, spa og golfspill, og deltakerne fakturerte også for timene sine. Gruppeleder I Oslo FRP Magnus Birkelund sier til Finansavisen at dette ukultur og alvorlig svikt I vurderingsevnen. Ukraina skal ha sendt 650 droner mot Moskva I natt, det opplyser ordføreren I den russiske hovedstaden, og ifølge han ble 105 av dronene ødelagt. Men videoer som sirkulerer på sosiale medier viser at en stor oljeterminal I utkanten av byen står I brann. Norske foreldre har blitt mer liberale når det gjelder barnas alkoholbruk, viser en ny undersøkelse fra Vinmonopolet. En av fem foreldre mener nå at barna bør få lov å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemme, melder Aftenposten, og hver tiende forelder har også sagt at de serverer alkohol hjemme eller har sendt med alkohol med barnet på fest. Nyheten fikk du av Stine Strander.
4: Med Ellen og Kjetil.

0: Må man rydde før man får gjester? Det har vi diskutert i dag. Hva synes du, Andreas?
1: Nei,
0: sier du.
1: Det kommer an på gjestene, men i stor sak nei. Hvis du må rydde for alle gjester, da har du dårlige gjester.
2: Hvor ofte har du gjester, Andreas?
1: Ja, men nå spør man meg eller kona, men kombinasjonen av ofte og ikke ofte nok.
2: Men det ikke noe med, altså, det hår i, på badet, og det ligger støv på gulvet, og klesvasken henger fremme. Du tenker ikke noe over det, selv om gjestene på besøk?
1: Jeg kommer litt an på gjestene, men hvis jeg venner på besøk, tenker jeg venner skal tåle venner. Hvis venner ikke tåler venner, da må jeg ha nye venner.
0: Hvor mye tid bruker du på rydding hver dag med to små barn?
1: De får beskjed om å rydde litt selv også, så 2 minutter, 3 minutter. Nei, kvarter.
2: Nå tenkte jeg sånn, du høres som kona di må rydde mye hvis du bruker 2 minutter dagen.
1: Ja, det ikke så greit. Altså, nå teller ikke jeg deg sånn, da finner frem på kjøkkenet for frokost, så teller jeg ikke det, ta bort det som rydding.
0: Nei.
1: Men med sånne leker og sånn, så er det ikke mye. Barna ordner mye selv.
0: Ja, bra. Bra du har orden, Andreas. Så får vi se hvor mye orden du har når vi starter.
1: Nei, kona har orden. Jeg bare blir på leken.
0: Ja, det sånn det er. Men nå får ikke kona være med å hjelpe deg. Nå det bare deg det står på.
1: Bare meg, ja.
0: Vi starter Brennheites spørsmål snart. Følg med.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
6: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Nei, men for...
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
14: Jeg har jo stått på litt da, men...
13: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
14: Samme det.
13: Det kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
13: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
17: Hei, det Line! Til ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
18: Hva tror du skal ha til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: straks.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Norges pris går opp I pris neste år. Før moms prisen I dag 40 øre kilowattimen, men forslaget I statsbudsjettet å øke den til 45 øre, skriver VG, og med moms betyr det en reell pris på 56 øre. Og femøringen prisen øker med godt over den generelle prisveksten I Norge. I dag starter ankesaken til Steinar Vangen. I juli ble han dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk 47 år gammel kvinne I Trollhättan I 2024. Vangen nekter for å ha begått drapet, og forsvarer Gaute Nilsen sier han glad for å få saken prøvd på nytt.
3: Vangen har jo anket saken på bakgrunn av at han ikke enig I dommen, og så har han forberedt seg da på å avgi ny forklaring for lagmannsrett, og det skal han gjøre.
2: FRP ber byrådet I Oslo vurdere om ledelsen I Fornebubanen må gå etter avsløringen om en millionregning for luksusopphold til innleide konsulenter. De 30 konsulentene fikk dekket opphold, mat, spa og golfspill, og deltakerne fakturerte også for timene sine. Gruppeleder I Oslo FRP Magnus Birkelund sier til Finansavisen at dette ukultur og alvorlig svikt I vurderingsevnen. I Oslo ble det delt ut over 240.000 parkeringsbøter I fjor. Det over 41.000 flere enn året før, viser tall din side har fått fra bymiljøetaten. Og bøtene innbrakte godt over 158 millioner kroner til kommunen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Morgen, hyggelig at du hører på radio I dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og ikke minst I dag, Torbjørn Røe Isaksen.
2: Hallo.
0: Velkommen til oss, aktuell nå med boka Bakmennene, undertitel om at det finnes intelligent liv I maga og hvorfor det burde bekymre oss.
2: Ja.
0: Litt av en titel.
2: Ja, litt av en titel, ja.
0: Og dette har jo Donald Trump allerede svaret på. Vi hørte han senest nå I helgen at han igjen skrøt av hvor høy IQ han
3: ja. I'm a high IQ person. Unlike some other people I can tell you about. Among the highest IQs anywhere in the world.
0: Han har jo høyest IQ I verden.
2: Ja, det
0: Vi trenger ikke noen bok om dette her sånn.
2: Nei, men på dette, men akkurat dette her, det er så typisk Donald Trump, og det litt til grunn til at han jo litt kul, ikke sant? Altså, mannen jo, det kan jo avsløre at jeg ikke noen fan av Trump, men han jo litt kul, men det har prøvd å liksom skrive en bok om meg egentlig. Nå det 2 år til Donald Trump ute av det hvite hus, han jo over 80. Kommer MAGA-bevegelsen da til å dø? Det jo den bevegelsen som egentlig startet som Donald Trumps gjeng, egentlig.
1: Ja.
2: De kommer til å fortsette av min spådom, rett og slett fordi at bak Donald Trump så står det en rekke sånne ideologiske krigere som klart å fortsette kampen.
1: Men hvor smart egentlig Donald Trump, du som dyktig I dette her en stund?
2: Han jo en high IQ person da, ikke det som ikke det han sier selv? Nei, men man kan si, altså, Donald Trump jo, jeg aner ikke hvor høy IQ Donald Trump har, og det som helt sikkert, det at I 10 år så har jo veldig mange prøvd å avfeie Donald Trump som litt sånn dum, enkel, populistisk, I beste fall forførende, men bare en playboy eiendomsmilliardær fra New York. Men han har jo åpenbart en eller annen sånn politisk briljans ved seg, fordi at han klarer å styre verdens rikeste land samtidig som han later som han ikke politiker. Det krever jo en eller annen omgang I huet da.
1: Jeg lurer på, Torbjørn, du som nå har dykket I dette her på ekte, hvor skremt du nå? Du mer redd nå enn da, før du begynte med boka, eller du liksom mer beroliget fordi du har funnet ut at ja, det ikke så ille alle meningene de har?
2: Nei, men det kommer til å fortsette. Nei, men på en måte så jeg kanskje bekymret på en litt annen måte, fordi at da Donald Trump ble valgt, altså bare tenk på det 10 år siden, ikke sant? Ja, ja. Mange har liksom problemer med å bare fatte det I seg selv, og det å skjønne at Donald Trump var ikke en sånn her hump I veien eller noe som bare dukket opp og så når han borte så fortsetter vi på den fine motorveien mot fremtiden.
1: Han var ikke bare en tv-stjerne som dukket opp som president på en måte.
2: Akkurat det, altså etter at han blir borte går vi tilbake til normalen. Nei, dette en bevegelse som kanskje kommer til å prege USA og vestlig politikk I mange 10 år fremover.
1: Åh!

0: Våkn opp! Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvor lyst har egentlig Donald Trump på Nobels fredspris? På fredag så offentliggjøres det hvem som får prisen. Og vi har besøk av Torbjørn Røe Isaksen som har skrevet bok om MAGA, den heter Bakmennene. Hvor lyst har han til å få denne prisen på fredag?
2: Vi på en skala fra 1 til 10, kanskje 7, men jeg tror i fjor så var det 9. For han ville jo veldig, veldig, veldig gjerne ha fredsprisen. Og han skrøt, jeg husker ikke om det var 7 eller 8 kriger han hadde avsluttet, men nå har han jo en krig som han ikke klarer å få slutt på, nemlig krigen i Midtøsten mot Iran, som er en slags sånn hengemyr som han har tråkket ut i, så nå tror jeg kanskje ikke han forventer fredsprisen.
3: Men har han glemt det? Fordi jeg har ikke hørt han nevne det i år. Er han veldig værlig? Han er så travel med nå.
2: Han fikk jo FIFAs fredspris.
3: Ja, det var det.
2: Den nyopprettet spesialsynet fredsprisen, og det er jo, altså da er du ganske mektig, og den du møter er ganske sleip, altså Infantino, når du finner opp en ny pris.
3: Ja, ja. Fotballen har jo gitt han en fredspris, han som, trenger ikke noe fra Nobel, han.
2: Og dette er jo sånn man gjør med sånn folk som sjefer på jobb som man skal bli kvitt. Så får de liksom en ny fin titel og ansvarlig for et eller annet prosjekt.
3: Fratatt alt.
4: Digert kontor i andre
2: enn man bygger. Digert kontor.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå er vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
16: nei, eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men er du radikalisert?
17: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
18: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks.
19: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
20: Low battery. Find charging station.
21: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Steinsprut. Rispilglass. 0,99.
4: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: The Cure, sist sett på Øya-festivalen I Oslo, sist hørt her på P6 Rock en tidlig tirsdag morgen. Hyggelig at du hører på. Snart blir det nyheter, etter det både Janis Joplin og Guns N' Roses.
1: Kører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
4: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. Oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
7: Det skjer deg. Hva har du gjort?
6: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
7: Bra jobba!
6: Ok, jeg fikk litt hjelp.
7: Ok, here we go.
6: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
8: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala-kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
14: Vi har gått inn I en ny morgen med togstreik, og I dag 241 avganger på Østlandet innstilt. Kongsvingerbanen hardest rammet, der går ingen tog I dag, mens 72% av togene mellom Drammen og Lillehammer innstilt, og 58% av avgangene mellom Oslo og Ski. I dag starter ankesaken til Steinar Vangen. I juli ble han dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk 47 år gammel kvinne I Trollhättan I 2024. Vangen nekter for å ha begått drapet, og forsvarer Gaute Nilsen sier han glad for å få saken prøvd på nytt.
15: Vangen har jo anket saken på bakgrunn av at han ikke enig I dommen, og så har han forberedt seg da på å avgi ny forklaring for lagmannsrett, og det skal han gjøre.
14: Nesten halvparten av de som ble invitert til å sjekke seg for tarmkreft I fjor lot være, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Nesten 170 000 nordmenn over 55 år fikk tilbud om å sjekke seg gjennom en hjemmetest som ble sendt I posten, men bare 52% sendte tilbake prøve. I Sverige har regjeringen sendt ut en hasteinnkallelse til pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen. Statsministeren møter pressen sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren klokken 14, men flere detaljer ikke opplyst. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
13: Dette God morgen.
16: God morgen med Elve og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Hei og god morgen, Jan-Erik.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei, Jan-Erik Brekken, 70 år gammel fra Stathelle.
2: Det riktig.
1: Tror du vi klarer å gjette hva du jobber med, eller?
2: Ja, nu, ja, det tror jeg.
1: Ja, vi skal prøve.
2: Litt spesielt, tenker jeg. Gjett
3: jobben. Ok, Jan-Erik, jeg lurer på, jobber du på sjøen?
2: Nei.
3: Nei.
1: Nei. Men du jo 70 år gammel, så da tenker jeg, enten så dette en sånn jobb som du har hatt bestandig, eller så det noe som du har funnet på etter at du ble pensjonist, så derfor mitt spørsmål, dette en jobb som du har hatt lenge?
2: Ja, for så vidt så har jeg hatt den ganske mange år.
3: Ja, altså, den eneste jeg kjenner som på en måte jobbet, som har jobbet langt inn i 70-årene, en familiemedlem av meg, han var drosjesjåfør, og en annen familiemedlem av meg, han professor. Så det på en måte de to yrkene jeg vet at folk holder i lenge, Kjetil.
1: Jeg tenker kanskje at Jan-Erik han høres ut som en som har noe å formidle og noe å lære bort og brenner for det, og har altså hatt jobben lenge, så en professor, en foreleser.
3: Men da, vi må huske hvor han bor nå. Jeg vet ikke om det noe store universitet nedover der, så mot Stathelle liksom, og Langesund. Så da ville han vel heller... Jeg ville heller gått mot en sjåfør av en type, altså.
1: Hvis du har magefølelse på taxisjåfør, så kjør på.
3: Jeg går for det. Jan-Erik, jobber du som drosjesjåfør?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
3: Nei.
1: Ah, hva du driver med da?
2: Nei, jeg selger av bobil og biler.
3: Selger av bobil og biler? Har du eget selskap da, eller?
2: Ja, jeg daglig leder i et selskap.
3: Oi, wow. Hva er det beste med den jobben da, Jan-Erik?
2: Nei, det å se sånne litt godt voksne mennesker kommer inn i butikken og blir og hyggelig og i det hele tatt som mennesker kjøper bobil.
3: Åh, hva den kuleste bobilen du har litt lyst på selv?
2: Nei, det må jo være en litt stor 5K da. Tysk topp kvalitet.
3: Og hva den har som ikke alle andre bobiler har?
2: Ja, det blir jo svært Barbie-stul, du har jo absolutt alt dette. Det bare å sette bil og reise, og så har du det fint på trykk.
3: Det så kult!
1: Barbie-hus på jul, det veldig, veldig, veldig tegnet. Du må ha en fortsatt nydelig dag, Jan-Erik.
2: Jo, i like måte. Ha det bra.
1: Ha det bra. Vi prøver å avsløre en ny jobb i morgen. Bare send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen. Welcome!

0: Når man får gjester, så må det være ryddig hjemme, det synes jeg, og det har vi diskutert I dag, og hva synes folk flest, produsent Niklas von Schillo?
1: Nei, alle, de fleste enige, altså. Det 85% som sier at de enige når vi har spurt på Snapchat. Der heter vi God morgen radio, så hvis du vil være med og stemme, så det fortsatt mulig å komme med noen sterke meninger, men det altså et stort flertall som pleier å rydde når de skal få besøk. Blant annet så skriver Anton til oss. Og holder det ryddig og greit før besøk som jeg ser det, respekt for seg selv og besøket som kommer.
2: I dag så får jeg besøk, litt sånn overraskende, av en venninne som kommer på lunsj. Jeg rekker ikke å rydde og vaske før, for vi avtalte det nå for en time siden.
1: Uh-oh.
2: Så jeg respekterer ikke henne. I følge Anton så respekterer jeg ikke henne.
0: Men du slo jo også et slag for at man bør ha såpass gode venner at man ikke trenger å rydde når de kommer, at de det deiligste når det
2: liksom, for noen av de, ja.
0: Skuldrene
2: for
0: så noen lave.
2: Ja. Men hun her egentlig en jeg hadde ryddet for til valg. Men hun kommer med en liten baby. De har så mye kaos. At jeg regner med at hun har sovet så lite at hun ikke legger merke til det.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Ja, da kan vi ta neste.
17: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
16: Har du tenkt på noe merke, eller?
17: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
16: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
18: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
19: Ja, men vi får kjøpt det der også.
18: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
19: Nei, men toget kommer jo nå.
18: Jeg rekker det.
19: Oi, du rakk det.
18: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
20: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
21: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
22: This is James from Metallica.
23: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette P6 Rock.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Jeg har fått noen bilder i hodet som jeg ikke klarer å bli kvitt. Og det Mats Hansen sin skyld.
3: Hæ?
2: Mats Hansen, som du kjenner fra sportsklubben og masse TV-programmer og sånn, han jo også god venn med Helene Olafsen.
3: Absolutt.
2: Som programleder i Skal vi danse?
3: Nå vet jeg hvor du skal.
2: Hun hadde på seg en kjole under siste runde med Skal vi danse, og Mats Hansen sier da etterpå at det ser ut som en klassisk og stilren analprolaps. Jeg har aldri hørt om analprolaps før, så jeg blir nysgjerrig. Så...
3: Fikk Mats Hansen deg til å google analprolaps?
2: Så jeg gjør et bildesøk på Google på analprolaps, og de bildene får jeg ikke ut av hodet.
3: Du gikk på smellen der, altså. Hun hadde altså på seg en liksom burgunderrød kjole, med, som så ut som hun hadde en sånn dyne, den var liksom brettet opp. Lignet kjolen på analprolaps, er det første jeg lurer på. Var det noe likhet mellom analprolaps og kjole, eller var det bare fargen som var lik?
2: Han er inne på noe.
3: Han er inne på noe?
2: Det er ikke pent sagt, men han er inne på noe.
3: Så for oss som ikke har lyst til å google analprolaps, vi kan bare se på det siste bildet av Helene Olafsen og være sånn, ok, det er sånn en analprolaps ser ut.
2: Ja, det er jo mindre forstyrrende bilde av Helene Olafsen enn det bildet som kom opp på de legesidene med analprolaps. Men bare, altså jeg får det bare ikke ut av hodet.
3: Så alt du går rundt og tenker på nå er å se for deg en analprolaps hele tiden?
2: Vi håper at det går bedre i morgen. Da er vi tilbake i radioen din og lover å snakke om både andre og hyggeligere ting.
3: Hva slags kjole tror du hun går for på lørdag?
2: Nei,
3: hva
2: er neste kunstverk? Jeg skal slutte å se på Skal vi danse, og jeg skal slutte å høre på Mads Hansen.
3: Okay.
2: Vi er tilbake i morgen. Håper vi høres da. Ha en nydelig tirsdag.
3: Ja, det.

0: Hverdags rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nå klokka ni. Nå blir det P6-nyheter.
3: Tre tenåringsgutter på 16 og 17 år møter I dag I Oslo tingrett. De blant annet tiltalt for grove ran og frihetsberøvelse, og to også tiltalt for grov voldtekt. De skal ha avtalt sexkjøp med kvinner for så å utsette dem for trusler, vold og ran.
4: Det jo alltid en belastning å være tiltalt I en straffesak, men han har forståelse for at det andre som har det verre enn han I denne situasjonen.
3: Sa forsvareren til en av dem, advokat Jonas Berge. Gutten har erkjent alt bortsett fra voldtekt. Nesten halvparten av de som ble invitert til å sjekke seg for tarmkreft I fjor lot være, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Nesten 170 000 nordmenn over 55 år fikk tilbud om å sjekke seg gjennom en hjemmetest som ble sendt I posten, men bare 52% sendte tilbake prøve. Vi har gått inn I en ny morgen med togstreik, og I dag 241 avganger på Østlandet innstilt. Kongsvingerbanen hardest rammet, der går ingen tog I dag, mens 72% av togene mellom Drammen og Lillehammer innstilt, og 58% av avgangene mellom Oslo og Ski. Den første frosten på vei, og som vanlig kommer den først I nord. Fra torsdag blir det minusgrader I hele Troms, melder Meteorologisk institutt. I tillegg kommer masse nedbør fra I dag, ikke som snø, men som iskaldt regn, og det gjør det aktuelt å tenke seriøst på dekkskift I nord. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
1: P6
2: Rock. Som har tatt med seg musikk fra Sissy Cowboys, Boston og Cranberries. Og ikke glem da, hvis du hører Dum Dum Boys bli spilt på P6, uansett når på døgnet, rett inn I lyden av radioappen. Og fortell oss at du har hørt Dum Dum Boys, for da det med trekningen om to billetter til konserten I Oslo Spektrum, den utsolgte 7. november.

0: De aller største rockklassikerne på P6 var det nå 17. oktober at Bob Dylan besøkte Oslo Spektrum. Det bare å sjekke ut der vel. Jeg tror faktisk det noen få billetter igjen. Dømdøm Boys kommer også til Oslo Spektrum 7. november via billettene. Det bare å høre til Dømdøm Boys på P6. Og du, om noen få strakser, de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: P6 Rock.
2: Vinn reise, opphold og billetter til Dømdøm Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
2: Hver gang vi spiller en låt med Dømdøm Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
2: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Nils, kom og sett deg her litt.
7: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
7: Nei.
8: Nå vi veldig bekymret.
6: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
7: Hæ?
6: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
7: Nei.
6: Eller...
8: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
6: Ja, men du radikalisert?
8: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
7: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
9: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
10: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
11: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
10: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
16: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
18: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockklassikerne.
0: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
7: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

tror tida noen år frem I tid, og lander på denne datoen I 2005, når The Rolling Stones var på promotion-turné for deres siste album, A Big Bang. Denne dagen så skulle de ha konsert ved University of Virginia I USA, og stedet var Scott Stadium. Men 8 sanger inn I konserten så kom politiet løpende på scenen og sa at alle måtte evakuere. Noen hadde ringt inn en bomb I kafeterian, eller ved scenområdet. Det tok politiet 45 minutter med litt snurrepipperier og andre greier for å finne ut at det her var ingen bombe, så de sendte Mick Jagger og kompani på scenen igjen. Konserten ble fullført cirka

I 2020, når beskjeden om at Eddie Van Halen, den ærede gitaristen og medgründeren av rockebandet Van Halen, var død, og det I en alder av 65. Den nederlandsk-amerikanske musikeren hadde fått behandling for kreft I halsen, men måtte gi tapt på denne datoen I 2020. Eddie Van Halen, hvis fulle navn var Edvard Ludwig Van Halen, og broren Alex Van Halen, begynte å opptre sammen som tenåringer, og etter hvert dannet I kjernen I det som senere skulle bli Van Halen. Og det etter et møte med David Lee Roth på begynnelsen av 70-tallet. Van Halen har solgt mer enn 80 millioner plater over hele verden, noe som gjør dem til en av de best selgende gruppene gjennom tidene.

0: sexy look.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Riktig god tisdag og god høstferie, for det faktisk noen deler av landet som startet høstferien sin I går. Noen ferdige og tilbake igjen til arbeid, andre har vært I arbeid I hele uka som ligger bak oss også, så for oss så det jo ikke så store forskjell. Det som deilig at du får deilige rockerklassikere fra Foreigner, Fountains of Wayne og Blondie om noen få strakser på P6 Rock.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre. På Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Du, mamma?
15: Ja?
14: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
15: Jo, det kan jeg vel.
16: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Mamma?
15: Ja?
18: Hvordan ser musikk ut?
15: Det mest rødt.
18: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
15: Nei, den somner da.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Pelle. De største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
0: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
2: Hi, this is Lenny Kravitz.
3: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
6: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
5: We're called U2.
7: Dette I'm PSX Rock.

For de som ikke har fått det med seg, så delte jo vi ut to billetter til Deep Purple I går. Vi har konsert I Oslo Spektrum 28. oktober. Takk til alle som deltok I denne konkurransen. Det var Knut fra Sandefjord som fikk to billetter til Deep Purple. Og nå, denne uka her og neste uke, så skal du, hvis du har lyst til å dra til Oslo Spektrum 7. november for å oppleve Dum Dum Boys sammen med en du vil ha med deg, muligheten til å vinne billetter for hver eneste gang du hører Dum Dum Boys bli spilt på P6 I denne uke og neste uke, så må du gå inn I lyden av radioappen og registrere at du hører Dum Dum Boys. Jo flere ganger du gjør det, ja, det som man sier på Tivoli da, vet du. Jo større vinnersjans får man.

0: Riktig god formiddag med de aller største rockklassikerne på P6 Rock. Nå, om bare noen få minutter, skal du få med deg en kanadisk stor artist, og så har jeg en irsk stor artist, og hva de har til felles, ja, det jo at de har gitt oss noen av de aller største rockklassikerne, og hvilke låter og artister det ja, det hører du på P6 denne tirsdagen, rett etter dette.
1: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
2: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
6: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
7: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Nils, kom og sett deg her litt.
9: Ok.
8: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
9: Nei.
10: Nå vi veldig bekymret.
8: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
9: Hæ?
8: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
9: Nei.
8: Eller...
10: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
8: Ja, men du radikalisert?
10: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
9: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Ja, da vi ta neste.
14: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
13: Har du tenkt på noe merke, eller?
14: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Det sånn man sier det?
15: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
16: Morgen på P6 Rock presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. Og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
17: P6 Rock.

deilig med disse rockklassikerne som kommer ut av radioen din. God tirsdag og noen steder så det fantastisk høstvær. Jeg hørte at det nå nordpå eventuelt begynner å bli litt vinter. Det meldt om noen minusgrader I de neste dagene, så hvis du bor litt lengre nordpå og koser deg med rockklassikere på P6, så det vel kanskje på tide nå etter hvert å begynne å legge over til vinterdekk. Litt sørpå så kan man vel kanskje holde det litt rann, men det vel uansett greit å tenke på at vinteren I anmarsj, selv om jeg, som var oppe klokka 4:30 I dag morges, hadde en glede av å se at det var nesten 9 grader I Oslo allerede, og utover dagen så ble det jo bare bedre. Det jo en nydelig høst da, med de aller største rockeklassikerne, og frem til P6-nyhetene klokka 10, så slår vi følge med denne perla av en låt.

0: P6-rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka har blitt 10. Nå får vi P6-nyheter.
3: DNB skal kutte rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingene. Det kommer fram i en børsmelding, og det på grunn av kunstig intelligens, hvor banken tar i bruk stadig mer KI til oppgaver som koding og kontroll av kundedata. Tre tenåringsgutter på 16 og 17 år møter i dag i Oslo tingrett. De blant annet tiltalt for grove ran og frihetsberøvelse, og to også tiltalt for grov voldtekt. De skal ha avtalt sexkjøp med kvinner for så å utsette dem for trusler, vold og ran.
4: Det jo alltid en belastning å være tiltalt i en straffesak, men han har forståelse for at det andre som har det verre enn han i denne situasjonen.
3: Sa forsvareren til en av dem, advokat Jonas Berge. Gutten har erkjent alt bortsett fra voldtekt. Stadig flere pasienter blir akutt innlagt med psykose etter at de har startet på ADHD-medisin, opplyser St. Olavs hospital i Trondheim, og de kaller det en klar tendens, melder Klassekampen. St. Olav sier mange av disse pasientene har fått en rask diagnose og lite informasjon om bivirkninger av medisinene. Den første frosten på vei, og som vanlig kommer den først i nord. Fra torsdag blir det minusgrader i hele Troms, melder Meteorologisk institutt. I tillegg kommer masse nedbør fra i dag, ikke som snø, men som iskaldt regn, og det gjør det aktuelt å tenke seriøst på dekkskift i nord. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock
1: med Espen Hoff,
2: som byr på rockklassikere fra U2, nytt album om ikke altfor lenge, Fleetwood Mac og Tom Petty. Og så skal vi få en topp 3-liste fra våre kollegaer i vår søsterkanal P4, Mikael og Marius, over fotballklubber som har juksa. Nei da, det skal ikke bli et times foredrag om Manchester City, det kan jeg love deg.
5: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: som glad I engelsk fotboll, så blåser det hardt på toppen for Manchester City. Det 114 av 115 anklager som de dømt for. Nå har de da anket. Får vi jo se da hvor hard straffen har blitt. Våre kollegaer I vår søskanal P4, Mikael og Marius, de har sett på andre som har juksa I fotballen og hva slags straffer de har fått.
1: Midt I trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Ja, en av de første store skandalene rammet jo den tidens Galacticos, altså franske Olympique Marseille. De hadde spillere som Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, Chantigana, til og med Eric Cantona var innom. De vant franske ligaen 4 år på rad, og triumferden kulminerte med en 1-0-seier over Milan I Champions League I 1993. Med det stjernegalleriet I den historien, burde det ikke da være unødvendig å prøve å bestikke bitte lille Valenciennes I en kamp I den franske ligaen?
3: Jo!
2: Og så bli tatt for det.
3: Det enda mer unødvendig.
2: De ble fratatt den siste ligaseieren, ble fratatt muligheten til å spille mer I Champions League, og rykket ned en divisjon. Siden det så tror jeg de har vunnet I ligaen en gang, og jo nå grundig parkert av Paris Saint-Germain.
3: Ja, for jeg synes litt, hvorfor har ikke jeg hørt om dem? Ah, jo, selvfølgelig.
1: Nummer to.
2: Jeg ser en liten tur kan velte stort lass. Tenk at å tape en kamp mot Malmö FF kan velte en av tidenes største og mest tradisjonsrike klubber. Det skjedde jo med skotske Rangers, glad fra Glasgow, da de røk mot nevnte svensker I kvaliken til, I 2011. Inntektstapet det medførte startet et skred som endte med at det ble avslørt at Rangers hadde omgått skattereglene ved å ikke gi spillerne lønn, men lån. Med det under den forutsetningen at de da ikke skulle betale tilbake. For da slapp de unna masse skatter og avgifter og arbeidsgiveravgifter og alt mulig sånne ting. De ble altså kastet ut av ligaen og måtte begynne på nytt på helt laverste nivå I Skottland. Ja. Nå de tilbake igjen da.
3: Ja, ja. Fader, det ga meg jo en idé da, at det ikke lønnssamtaler eller vi skal ha neste år, det forhandling om ettergivelse av lån.
1: Ja. Midt I trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Ja, men vi må jo runde av I Italia. Det liksom ikke mulig å komme utenom Calciopoli, den store italienske skandalen, der de store klubbene på en måte bestemte hvilke dommere som skulle dømme hvilke kamper, og ikke minst hva de skulle blåse for, og hvilke kort de skulle gi.
3: Fint at det litt organisert, da.
2: Ja, ikke sant? En hel haug med klubber fikk straff, Milan og Lazio for eksempel, men verstingen var jo da Juventus, som mistet 2 seriemesterskap, ble flyttet ned til Serie B. Så får vi nå se da hvor tøff straff Manchester City får.
3: Og da hadde det vært så gøy. Hvis det på en måte, det kunne lagt TV-seiere senere, så kunne det blitt en ny Rexham. Ja.

0: For en deilig rockingklassiker du har fått på P6 denne tirsdagen fra Fleetwood Mac snart. En deilig, også nydelig rockingklassiker fra Tom Petty. Uten The Heartbreakers, Heartbreakers som for øvrig stod på scenen for første gang siden 2017, under da den 25-års utgaven av American Music Award for et par ukers tid siden. Og så har jeg Bruce Springsteen til deg, Supertramp, og så husk nå da, og hør nøye etter Dum Dum Boys.
1: Solan Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjolan Byggrøtt på farta.
4: Fjolan, godt å bare få den servert.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja?
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
9: Husk, handle nett, hils igjen Handelens Miljøfond.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Mamma?
6: Ja?
19: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover i senga si.
19: Hvor lang en gitar?
6: Den, som en lang pinne.
19: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
13: Og nå, rockeklassikere.
7: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: This is Bruce Springsteen.
14: P6 Rock.

0: største rockklassikerne. Riktig god tirsdag. Vi har altså billetter til Døm Døm Boys konsert I Oslo Spektrum 7. november. Enkel matte. Du skal høre etter Døm Døm Boys på P6. Når du hører de, så går du inn I lyden av radioappen og registrerer deg. Og jo oftere du gjør det, jo større vinnesjanse får du også. Snart Rolling Stones, Start Me Up.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Du, trykket I dusjen helt fort, det.
5: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din. Steinsprut. Lysbilglass.
7: 09909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
8: Au!
9: Uff da. Du, Egon eller?
8: Egon.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
11: Det ikke det dum toer betyr, best
10: for. Får masse komplimenter for den.
11: Jeg ikke for toeren.
10: Ja, men jeg får det.
11: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
12: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.no.
0: P6 Rock de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, Rockers. This is

største rockklassikerne på P6 Rock. Dårlige nyheter til Oasis-fans. Hele 2027-turnéen utsolgt, og bandet sier at de kommer ikke til å komme med flere konserter. De gode nyhetene da, det at offisielle resales-billetter skal legges ut nærmere turnéstart, så det kan fortsatt dukke opp en vei inn på en av konsertene neste år. Oasis Live 2027 ble også utsolgt i løpet av, hva er det det stod for nå? I løpet av 3 timer. Det jo

0: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
10: Dette nok det beste for alle,
9: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
11: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
12: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
14: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
15: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
16: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: This is Paul McCartney.
22: Dette P6 Rock.

deilig med disse trønder-rockeklassikerne TNT, 10,000 Lovers på P6. Har du tatt frem matpakka di, lunsjboksen din, nisterullen din? Ja, kjært barn har mange navn. Vi går inn I lunsjen om noen få minutter, og det med de aller største rockeklassikerne. Og det betyr at du skal få nå nyte en perle. Bare minne om at hvis du skulle ha litt tid til overs 10. oktober, så skal da den tidligere grunnleggeren av Pink Floyd hylles I Cambridge med konserter og kunstutstillinger. Så hvorfor ikke hylle Syd Barrett og Pink Floyd litt da, frem til nyhetene klokka 11 med Another Brick in the Wall.

0: Sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nå får vi P6-nyhetene klokka. Den 11.
3: Det som har vært en savnet sak I Skien nå en drapssak. To menn I 30-årene siktet for henholdsvis drap og likskjending etter at en 35 år gammel kvinne ble meldt savnet I oktober I fjor. Siste sikre livstegn fra henne var I juli. Politiet vil ikke si noe særlig mer av hensyn til etterforskningen.

0: Trondheim, og de kaller det en klar tendens, melder Klassekampen. St. Olav sier mange av disse pasientene har fått en rask diagnose og lite informasjon om bivirkninger av medisinene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er
1: P6 Rock. Med Espen
3: Hoff. Har du fått med deg alle de der nydelige reelsa og videoene som ligger ute på Instagram og Facebook fra Metallicas Swear-konsert I Las Vegas? Ja, det ser helt innsides fett ut. Det blir Metallica The Unforgiven etter Bryan Adams' Summer of 69 på P6.

0: residens I Las Vegas Square om dagen får jo sjekke ut disse videoene som ligger der. Jeg lover deg, du får lyst til å dra og se en av de konsertene. Jeg fikk I hvert fall det veldig kjapt. Men det kan hende at du har lyst til å gjøre noe helt annet, for hver morgen kan du være med på brennheite spørsmål hos Ellen og Kjetil, og den som svarer på flest spørsmål om seg selv på et minutt, kan på fredager vinne 3000 kroner. Forrige uke så var det Elin fra Voss som var deltaker, og hun prøvde å lure seg unna det aller siste spørsmålet.
1: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Hun bare helt fantastisk.
1: Hvilken ty... Nei, det kan jeg ikke godkjenne. Den får... du kan ikke si at det kjipeste med sjefen din at hun fantastisk.
0: Neida, det kjipeste ikke at hun helt fantastisk. Har du lyst til å være med og delta om 3000 kroner du også? Gå inn og meld deg på Brennheite spørsmål I Lyden av radio-appen eller lydenavradio.no.

0: Neste år så det altså åpning av 7 etasjer Beatles Hotel, nei ikke hotell, men Beatles Museum I London. Det bare å vente I tålmodighet, det kommer til å bli antageligvis noe av det råeste som folk som glad I Beatles musikk har opplevd I hvert fall nå. U2, Scorpions og Derek and the Dominos på P6 snart, og du, snart også, kanskje, Dunder Boys.
1: P6 Rock.
2: Vinn reise, opphold og billetter til Dunder Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
2: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
2: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
4: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
5: Au!
4: Ofta. Du. Egon, eller?
5: Egon.
6: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay og TV3.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
14: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
18: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
19: Hei, Sand. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
20: Hva det egentlig best å lade bil?
19: Ja, du, når kommer strømregningen?
20: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
18: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
21: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
24: Tilbake til rockeklassikere.
25: Hi rockers, this is Billy Idol.
26: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
27: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
1: P6 Rock.

0: riktig god lunsj. Håper du koser deg med rockeklassikerne på P6 Rock og Bare en liten påminnelse hvis du nettopp satte på radioen. Vi har billetter til Dum Dum Boys konsert, utsolgte konsert I Oslo Spektrum 7. november. Enkel lek dette her. Hver gang du hører Dum Dum Boys på P6, uansett når på døgnet, inn I lyden av radioappen og meld deg inn, eller I hvert fall registrer deg, at du har hørt Dum Dum Boys, og jo flere ganger du gjør det I løpet av denne uka og neste uke, jo større vinnersjanse. Straks CC Topp og Crash Test Dummies.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, Godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
11: Du, trykket I dusjen helt borte det.
12: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harry at Blondie.
21: I provide us Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
22: Oh, this is Brian Johnson from SADC.
23: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockkanalen.
2: P6
3: har det beste å levere av musikk.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

Larsen, ja, for en rockartist han var This Is My Life sammen med Gasoline på P6. I dag har en ny mulighet. Dere alle har en ny mulighet til å sikre dere enten 2 måneders Viaplay film og serier eller en P6 T-skjorte etter klokka 12 når Silje drar I gang ukas rockerebus. Og det en rockerebus satt sammen av rockerklassikere der din oppgave å finne løsningsordet ved å ta første bokstav I gruppen eller artistens navn. Ja, og mer av dette får du vite selvfølgelig etter klokka 12.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva gjør sola på natta?
14: Den sover I senga si.
13: Hvor lang den I tar?
14: Den, som en lang pinne.
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
18: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
19: This is Joe Perry from Aerosmith.
20: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
21: Dette P6 Rock.

David Bowie, for en legende, for en rockeklassiker du har fått på P6 denne tirsdagen. Straks klokka 12, da Siri på plass for å servere deg flere av de aller største rockeklassikerne. Jeg heter Espen Hoff, og har vel bare ett motto for denne nydelige onsdagen. Kos deg med P6 og all den deilige musikken. Ja, sånn som denne her, blant annet.

0: straks.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
3: To menn i 30-årene pågrepet og siktet for drap og likskjending i det som til nå har vært en savnet sak i Skien. En 35 år gammel kvinne ble meldt savnet i oktober i fjor, og det siste sikre livstegnet fra Rikke Tofsland Karlsen var i juli. Politiadvokat Tine Henriksen sier det var en relasjon mellom kvinnen og den drapsiktede mannen.
4: Oppfatter politiet at han og Rikke hadde kjent hverandre en periode, og at de har hatt en del kontakt. Han har tidlig forklart seg i savnesaken, men da hadde han da altså status som vitne.
3: Det nødvendig å øke Norgesprisen på strøm, sier energiminister Terje Aasland, etter at det i dag ble kjent at regjeringen vil at strømmen til neste år skal koste 56 øre kilowattimen med moms, 5 øre mer enn i dag. En kvinne sendt med kuttskader til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig voldshendelse i

Håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Sitter du nå og venter på Dum Dum Boys for å vinne billetter, så kan det hende at det lønner seg å følge med videre på P6.

Så der var Dum Dum Boys. Håper jeg du har vært inne I lyden av radioappen. Nå det litt grann for sent da, men vi deler ut billetter til 40-årsjubileumskonserten de skal ha I Oslo Spektrum 7. november. Det blir med reise og opphold. Hver gang du hører Dum Dum Boys så går du inn I lyden av radioappen, inn på P6 og registrerer deg. Og hvis ikke du fikk gjort nå, så blir det mange flere sjanser utover ettermiddagen og kvelden. Her får du Beatles.

0: Mamma,
1: ja?
0: Vad ska vi ha till middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Kan Pia spise hos oss etterpå?
10: Ja, ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
11: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
14: Jeg tenkte det.
13: Jeg tenker Erik,
14: ja. Ja, det tenker jeg også.
15: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi. Du rakk det.
16: Ja, kopriksøtte. Fort gjort.
18: Nå på Viaplay og TV3.
19: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
18: Med ingen rom for feil.
20: Nå må vi bare endre strategier raskt.
21: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
18: Teller hvert sekund.
22: Det stor risiko, rett og slett.
18: Mayday på Viaplay og TV3.
23: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Rockerebus.
1: Rockerebusen spiller vi et knippe låter. Du tar første bokstaven fra artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord. I premie er det 2 måneders Viaplay abonnement eller en P6 t-skjorte. Når du tror du har ordet, så sender du en SMS P6 til 1904. Og så skal du få et hint før vi kjører Rockerebus, noe som er flittig brukt nå de siste 2 ukene, både forrige uke og denne uken. Det er nemlig høstferie, for noen heldige i hvert fall. Og her er rebussen.

Fem låter, fem bokstaver, noe som flittig brukt av disse to ukene under høstferien P6 til 1904, P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha to måters via play-abonnement eller en P6-t-skjorte.

Så til løsningen på dagens rockerebus, hvor du også tar første bokstaven fra band eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og dette var dagens rebus.

0: liker å bruke i høstferien, hvis man har høstferie da. Vi hørte Huba Stank, Yellow, Talking Heads, Travis, og dette Aerosmith, og det blir til hytta. Og det klarte blant andre Gregor Wiese. Gratulerer!
1: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
2: Au!
1: Ofta! Du, Egon eller?
2: Egon. Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men,
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
10: så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: This is Agnes Young from AC/DC.
18: This is Bruce Springsteen.
19: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
20: Dette P6 Rock.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
3: Guns N' Roses,
2: Metallica.
4: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Bruce Springsteen denne tirsdags ettermiddagen, hvor vi skal en liten tur på kino og få et gjenhør med en av helgens premierer. Tom Cruise jo tilbake med en ny film, har vel ikke helt innfridd publikumsmessig, men vår anmelder elsket den. Tom Cruise tilbake på kino, og denne gangen kaster han seg ikke ut av fly eller gjør andre stunt. Tvert imot, filmanmelder Einar Aarvik, vi snakker om filmen Digger.
1: Ja, og I stedet for å klatre på fly eller I Grand Canyon, så har altså Tom Cruise kastet seg inn I en fettsuit som gir han I hvert fall 30 kilo ekstra. Det grå hentesveis, det sånn J.R. Ewing-stil, det sånn oljemilliardær med cowboyhatt og listerslips og dritdyr dress, liksom. Her spiller han altså oljemilliardæren Digger, som verdens mektigste mann, og som får ganske mye hanskes med I det en metanlekkasje forårsaker et isflak på vei mot Europa, og katastrofen nær. Hva gjør vår mann I denne situasjonen?
2: Now, glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
3: Mr. Rockwell,
2: my dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a billion-dollar platform over something that's 10 times the size of my dick?
1: Akkurat I det øyeblikket du tenker at Digger, nå drar de på for hardt her, nå spiller Tom Cruise for mye, det herlig å se, men det litt brei pensel her, så viser det seg at ting ikke helt som man tror, og det to større som turneres på ganske dristig vis. Vi skal I hvert fall ut I en verden som så crazy og tilskrudd. Jeg sjelden blitt så imponert av en skuespiller noen gang. Det her helt sant, altså. Som jeg blir av Tom Cruise I denne filmen. Det nesten så jeg tenker sånn, hva det du driver med det Mission Impossible-greiene og kjekkasserier og hallo-søta og klatring og sånn? Gjør mer sånne ting. Altså, når Tom Cruise sin filmografi skal oppsummeres, og man snakker om de beste rollefigurerne hans, så Digger den helt der oppe, altså sammen med Født 4. Juli og Magnolia. Det helt vilt å se hva han gjør. Man sitter bare og kjempeimponert. Og heldigvis da, så kommer ikke denne briljeringen I veien for filmens andre kvaliteter. Ikke minst så det et ganske sånn heftig og pustberøvende miljøbudskap ute og går her, men som blir servert på veldig tilgjengelig, ekstremt underholdende og også veldig undrende vis.
0: Aner jeg høyt ternekast her?
1: Vet du hva? Denne filmen her, som å bli truffet rett I trynet av noe man ikke forberedt på I det hele tatt. Tom Cruise, vet du hva? Jeg elsker den mannen I Inarritu, filmskaperen. Shit, for en film dette der. Ternekast 6 til Digger.
4: Is that all the bad fucking news?
5: Oh, there's the nuclear waste too.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du! Stoppekrana.
7: Vet ikke. Thomas vet.
5: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
7: Nå?
5: Ja, nå!
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
3: Mamma?
5: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Kan Pia spise hos oss etterpå?
4: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
10: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå er vi veldig bekymret.
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
14: nei,
13: eller...
15: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men er du radikalisert?
15: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
16: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets?
18: Nuggets.
17: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's? Hå!
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
20: Tilbake til de beste rockklassikerne.
21: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
22: This is Alice Cooper.
23: P6 Rock.

D6 med de største klassikerne fra Billy Idol skal vi til Clash, som skal gi ut et best of album, et album som tidligere kun ble sendt ut til radiostasjoner, det var på begynnelsen av 80-tallet I 1982, men nå gis det ut, og det da 11 av deres største klassikere fra de 5 albumene de rakk å lage. Dette siste 6. albumet regner jo ingen av som et ekte Clash-album. Kommer 13. november og har titlen The World According to The Clash, og der finner du garantert denne.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokken ett, og du får en nyhetsoversikt.
3: Et barn I barneskolealder var vittne til dobbeltdrapet I Halden på søndag. Barnet som var sammen med en forelder på jakt en av de 14 fornærmede I saken, melder NRK. Alle de fornærmede var vittne til skuddene på gårdstunet. Mannen som siktet for to drap og et drapsforsøk ble I går varetektsfengslet I 4 uker. To menn I 30-årene pågrepet og siktet for drap og likskjending, det som har vært en savnetsak I Skien. En 35 år gammel kvinne ble meldt savnet I oktober I fjor. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I juli noen måneder før. Politiadvokat Tine Henriksen sier det var en relasjon mellom kvinnen og den drapsiktede mannen.
4: Oppfatter politiet at han og Rikke hadde kjent hverandre en periode, og at de har hatt en del kontakt. Han har tidlig forklart seg I savnetsaken, men da hadde han da altså status som vittne.
3: En mann I 30-årene som jobber på en skole og SFO I Østfold siktet for overgrep mot barn. Ifølge politiet det ingen indikasjoner på at man har begått fysisk overgrep mot barn. Man siktet for besittelse og produksjon av overgrepsmateriale. Det nå flertall på Stortinget for automatisk varsel når man blir innmeldt I et trossamfunn. Arbeiderpartiet har fått støtte for sitt forslag fra de andre rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Den siste tiden har VG og Vårt Land avdekket at personer registrert som medlemmer I trossamfunn uten å ha meldt seg inn. Nyhetene, Patrik Anningsog.

0: 6. oktober, bombetrussel mot Rolling Stones og en trist dag for Van Halen-fans. Her Dagen I Rock med Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen, they had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1972 når David Bowie var I New York, nærmere bestemt I RCA Studios, som spilte inn Gene Genie, som blir hovedsinglen hans fra albumet The Aladdin Sane, som ble shoppet I 1973. Sporet det tilbrakte 13 uker på de britiske hitlistene og nådde til slutt en andre plass, som gjorde det til David Bowies største hit frem til nå. Setningen «He's so simple-minded, he can't drive his module» skulle senere gi det skotske bandet Simple Minds deres

skrur tida noen år frem I tid og lander på denne datoen I 2005 når The Rolling Stones var på promotion-turné for deres siste album A Biggie Bang. Denne dagen så skulle de ha konsert ved University of Virginia I USA og stedet var Scott Stadium. Men åtte sanger inn I konserten så kom politiet løpende på scenen og sa at alle måtte evakuere. Noen hadde ringt inn en bomb I kafeterian eller ved scenområdet. Det tok politiet 45 minutter med litt snurrepipperier og andre greier for å finne ut at det her var ingen bombe, så de sendte Mick Jagger og kompani på scenen igjen. Konserten ble fullført cirka en time forsinket.

2020 når beskjeden om at Eddie Van Halen, den ærede gitaristen og medgründeren av rockebandet Van Halen, var død, og det I en alder av 65. Den nederlandsk-amerikanske musikeren hadde fått behandling for kreft I halsen, men måtte gi tapt på denne datoen I 2020. Eddie Van Halen, hvis fulle navn var Edvard Ludwig Van Halen, og broren Alex Van Halen, begynte å opptre sammen som tenåringer, og etter hvert dannet I kjernen I det som senere skulle bli Van Halen. Og det etter et møte med David Lee Roth på begynnelsen av 70-tallet. Van Halen har solgt mer enn 80 millioner plater over hele verden, noe som gjør dem til en av de best selgende gruppene gjennom tidene.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
10: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshalls sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: Really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshalls sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
15: Nokian Tires.
16: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Sivert Høyemær I Madrugada ute med ny plata. Han nå feiret jo 50-årsdagen sin tidligere I år, og det gjorde han blant annet med en Best of-plate, og nå kommer resten. Det I hvert fall det plata heter, The Rest of Sivert Høyem, som I virkeligheten 18 tidligere uutgitte låter, samling av studioopptak, livespor og coverlåter som han har hatt liggende. Rest of Sivert Høyem altså ute nå.
1: Og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne. Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
4: Nei.
3: Eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både I verdenscup, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt I, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og I klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
1: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
12: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
13: Mamma?
4: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
1: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
3: This is Jimmy Page.
0: My name is Bono.
5: We're called U2.
2: Dette I'm PSX Rock.

0: det høydepunkter fra misjonen Atle Antonsen og Johan Golden, og Johan han har vært på teater.
1: Misjonen på P6 Rock.
2: Jeg var på teater, nærmere sent en
3: musical. Åh, flott er jeg på teater.
2: Ja da, var og så Treholdt musical, som jeg anbefaler varmt hvis noen ikke har sett den. Eller det er det mange som ikke har gjort, fordi det er jo ingen som går på teater. Og så er det spørsmålet, hvorfor går ikke så mange på teater? Men der har det ikke skjedd noe. Altså, du kan si innholdet, kanskje, ikke så veldig mye. De setter bare opp gammel drit, stort sett. Dette er jo et hederlig unntak. Alt annet med teatret er altså så... Altså, det har ikke skjedd noen ting.
3: Nei.
2: Det begynner fra at du skal gå bort til barn, hvor de har bestemt seg for, her skal det være kø.
3: Her skal det være kø, ja.
2: Her skal det være kø. Vi skal ha en på jobb, og særlig når alle kommer ut i pausen, så skal det stå en, sånn at den siste som blir servert, det er de, den får den mens de ringer. Nå må du gå inn!
3: Ja. Men jeg skjønner jo at man ikke kan ha 10 stykker som jobber i barn, for det er jo stort sett bare et kvarter også.
2: Ja, det kan du ha. Du
3: får, alt skal skje et kvarter før du skal inn, og så skal det skje i pausen.
2: Mer enn nok folk der. Så få noen andre, tell opp på forhånd.
3: Skuespillerne burde stått der.
2: Samme av det. Ja. I hvert fall de som står i døra og passer på hvor du skal sitte, de kunne gått en liten tur innom der.
3: Ja.
2: Publikummet, der har det heller ikke skjedd noe.
3: Det har ikke det?
2: Nei. Det sto en fyr utenfor, han hadde ikke lorgnett, men han hadde alpelue også så inn i sverten, så mye skjerf. det var ikke nesten ikke mulig å se trynet hans for all skjerfet.
3: Så han hadde kommet rett fra 1898
2: og inn på teater. For han skulle inn på teateret.
3: Ja, nettopp. Men det er jo det samme som hvis vi skal på rockekonsert i vår alder, så tar man jo fram den gamle skinnjakka, kler seg svart for å dra. Ja, ja. Det er jo en deilig patetisk gjeng som er å se på rockekonsert også.
2: Ja da, det er helt likt, men det er det som er poenget. Det er helt likt. Jeg var vel den bruneste alle der.
3: Ja, selvfølgelig. Men du fikk komme inn da.
2: Ja, jeg ble applaudert. Så flott. Så flott at her kommer denne gjengen.
3: Full integrert.
2: Fyld, her kommer denne gjengen. Ja, ja, ja. Så utrolig fint.
3: Ja, ja. Vi gjør oppmerksom på at vi i dag har en full integrert i salen. Så kan du reise opp, så vi får tatt en liten applaus.

0: snikke meg inn på slutten her for å si takk for I dag. Mitt navn Silje Stang. Hyggelig at du hørte på. André Gjermann straks på plass. Da fortsetter rockeklassikerne med blant andre Guns N' Roses og R.E.M. Ha en fortsatt fin tirsdag.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Mamma?
11: Ja?
5: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
11: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko, da.
12: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Spilglass. 0909.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90. Nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
20: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
21: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
22: Tilbake
23: til enda flere rockeklassikere.
24: Hi, this is Chris from Nirvana.
21: P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt to og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Et barn I barneskolealder var vittne til dobbeltdrapet I Halden på søndag. Barnet som var sammen med en forelder på jakt en av de 14 fornærmede I saken, melder NRK. Alle de fornærmede var vittne til skuddene på gårdstunet. Mannen som siktet for to drap og et drapsforsøk ble I går varetektsfengslet I 4 uker. To menn I 30-årene pågrepet og siktet for drap og likskjending, det som har vært en savnet sak I Skien. En 35 år gammel kvinne ble meldt savnet I oktober I fjor. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I juli, noen måneder før. Politiadvokat Tine Henriksen sier det var en relasjon mellom kvinnen og den drapsiktede mannen.
4: Oppfattet politiet at han og Rikke hadde kjent hverandre en periode, og at de har hatt en del kontakt. Han har tidligere forklart seg I savnetsaken, men da hadde han da altså status som vittne.
3: En mann I 30-årene som jobber på en skole og SFO I Østfold siktet for overgrep mot barn. Ifølge politiet det ingen indikasjoner på at man har begått fysisk overgrep mot barn. Man siktet for besittelse og produksjon av overgrepsmateriale. Det nå flertall på Stortinget for automatisk varsel når man blir innmeldt I et trossamfunn. Arbeiderpartiet har fått støtte for sitt forslag fra de andre rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Den siste tiden har VG og Vårt Land avdekket at personer registrert som medlemmer I trossamfunn uten å ha meldt seg inn. Nyhetene, Patrik Honningsog.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
1: P6
0: Rock
1: med
2: André Gjermann. Ja, da har Silje Stang forsvunnet ut av studio. Jeg har tatt over og klar for å spille rockeklassikere og håper du har en strålende tirsdag ettermiddag. Dette R.E.M. The One I Love.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne tirsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og skal som vanlig spille rockeklassikere her noen timer fremover. Og jeg ser nå at filmen om Sylvester Stallones kamp for å få lagd Rocky, som kom ut i 1976, I Play Rocky, har nå kinopremiere i Norge 25. desember. Du skal få musikk fra treeren i Rocky Balboa-universet etterpå, Survivors Eye of the Tiger. Og jeg har også musikk liggende klart fra en av de aller største fra Canada. Først

0: Du, trykket I dusjen helt borte det.
1: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover I senga si.
3: Hvor lang den gitar?
4: Den som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Jeg investor og businessmann, liksom. Ja, ja. Han går til tannlegen, så skal han liksom, man skal ha rotfylling, man skal ikke ha bedøvelse, for eksempel. Da.
7: Ja. Litt vanskelig å tro på, egentlig.
6: Nei, men du kan lese om det selv, da. Det står I Dagblad, faktisk.
8: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
9: Det skjer deg. Hva har du gjort?
8: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
9: Bra jobba!
8: Ok, jeg fikk litt hjelp.
9: Ok, here we go.
8: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos bunnpris.
11: Nei, men faen!
12: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Har vi noe mat?
20: Ja, vi har noen rester.
19: Egon, eller?
20: Egon.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
22: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
23: This is James from Metallica.
24: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette P6 Rock.

Jeg ser at Joan Jett nylig har avlyst sine konserter på grunn av en ryggskade. Hun skal gjennom en operasjon, den 67 år gamle rocklegenden, og hun har allerede avlyst noe I september og utover året også da hun tar en pause fra turnévirksomheten for å fokusere på fysioterapi og bli bra igjen, og så får vi bare satse på at hun tilbake på veien om ikke lenge. Her på P6 skal du I hvert fall få Bad Reputation om litt. Først Bob Dylan, her Blowing in the Wind.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd I dag.
1: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ja, da vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hankook. Det sånn man sier det,
5: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
12: Mega. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Jeg fryser. De sko her alt for kalde.
14: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
15: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
16: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: P6 Rock de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
4: Hi, rockers. This

John Jett, som altså har avlyst alle sine konserter på grunn av en ryggskade som hun må ha en operasjon for. Her på P6 Rock nå skal du få både Boogie Rock fra Texas, det blir også en fantastisk låt fra det legendariske albumet til Pink Floyd, The Wall, og aller først CC Cowboys bandet som jeg ser på hjemmesiden har litt høstferie nå, før de dukker opp på scenen igjen i Florø 24. oktober, så kan du se dem nærmere hjemme på verket scene i Moss, før de er helt hjemme på Blå Grotte i Fredrikstad 31. oktober. Her Vill, vakker og vått.

0: Hyggelig at du hører på P6 Rock. Både Spin Doctors to Princess og Boogie Rock ligger klart til deg her på kanalen, og vi spiller de aller største rockklassikerne.
1: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Det sier bare klikk.
2: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
3: Jeg tenkte det.
2: Jeg tenker Erik,
3: ja. Ja, det tenker jeg
4: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Nei, men for...
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva gjør sola på natta?
10: Den sover I senga si.
9: Hvor lang en gitar?
10: Den som en lang pinne.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
18: Tilbake
19: til de beste rockeklassikerne.
20: Hi, this is Brian Adams.
21: This is Angus Young and
22: Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette

Klokka begynner å nærme seg tre denne tirsdagen. Det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere og håper du blir med meg videre. Du skal få musikk blant annet fra The Boss, og jeg har norsk rock liggende klart, og mye, mye mer. Du skal også få høre fra den tidligere vokalisten i AC/DC, Bon Scott. Nå, før nyhetene, får du Bon Jovi. Dette Living on a Prayer.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for nyheter her på P6-rock.
3: Rykter og spekulasjoner etter drapen I Halden kan gjøre stor skade. Det advarer ordfører Fredrik Holm. Mange sterkt berørte etter skytingen mot et jaktlag der to personer ble drept og en skadet søndag morgen. Martin Brodland, som siktet for to drap og et drapsforsøk, ble går varetektsfengslet I 4 uker. Han har innrømmet straffskyld. På sosiale medier har det blitt delt og skrevet mye som ikke nødvendigvis sant.
4: Det kan gjøre uopprettelig skade hvis den type ryktespredning får satt seg som sannheter.
3: I Stavanger to tenåringer dømt for å ha hjulpet kameraten som ble funnet skyldig I drapskonspirasjon I England I sommer. 17-åringen dømmes til 1 år og 7 måneders ungdomsstraff, 18-åringen dømmes til 1 år, melder Stavanger Aftenblad. Begge to har nektet straffskyld. Nordic Mining krever nå millionerstatning fra aksjonister I Natur og Ungdom. Gruveselskapet krever rundt 1 million kroner per døgn for aksjoner ved Engebø I Førdefjorden den siste tiden. Natur og Ungdom sier de fortsetter aksjonene og ber selskapet rette erstatningskravet mot staten. Årets Nobelpris I fysikk går til den belgiske fysikeren Francis Haltzen. Han får prisen for sin oppdagelse av partikler fra universet som registrert ved Sydpolen. Nobelkomiteen trekker frem at dette en ny måte å drive astronomi på. Nyhetene, Patrick Honningsog.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, det var mange som ville danse med Bruce Springsteen I 1984 da han ga ut albumet Born in the USA og denne låta her. Blant annet kom på MTV Dancing in the Dark, og det var en jente som fikk danse med The Boss.

I går ble det klart hvem som stakk av med billetter til Deep Purple, og rett etter det satte vi I gang konkurransen der du kan stikke av med billetter til Dum Dum Boys-konserten I Oslo Spektrum, og det eneste du trenger å gjøre å lytte til låter fra bandet her på P6 Rock. Hører du en låt fra Dum Dum Boys eller Eraser, så går du inn I appen Lyden av Radio og registrerer det der, så du med I trekninga. Litt tidligere I år hadde vi en Europe-konkurranse. 26. oktober kommer det svenske bandet til Sentrum Scene, og du skal få høre kjapt fra vinneren av den konkurransen litt senere I sendinga. Og så blir det selvfølgelig musikk fra Europe også. Først får du Steve Miller Band. Her The Joker.

0: opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Kan Pia spise hos oss etterpå?
8: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
9: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
3: Tilbake til de største rockklassikerne.
4: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: This is Gene Simmons.
7: I'm

0: norsk til Svensk Rock for Europe kommer til Oslo og sentrum med scene for å feire 40-årsjubileet til albumet The Final Countdown. De på plass på scenen 26. oktober, og vi sender en heldig vinner av vår konkurranse her på P6 for å se dem.
1: De har jo vært mine helter siden MTV. Jeg var jo fan som ungdom, og jeg ble fan etter at de kom sammen igjen også i 2004, var det vel?
2: Var du en av de som kjøpte det svenske rockemagasinet OK hver gang det var omtale av Joey Tempest og Europe, eller?
1: Ja, det var jeg. Det var sånn at hvis du kjøpte utgavene etter hverandre, så fikk du en eller to sånne sider med hver utgave, sånn at du kunne få de nesten helt størrelse som plakat.
2: Ja, stemmer. Du måtte kjøpe, så ble det et puslespill. Til slutt så hadde du
1: enig...
2: Ja, nettopp. Jeg husker det. Det virker som at både du og jeg har et veldig godt forhold til Europe, og da det jo hyggelig at de nå, i forbindelse med plata The Final Countdown, på 40-årsjubileumsturné, da.
1: Ja, det det.
2: Da det enda hyggeligere å si til deg, Toril, at du skal på konsert på Sentrum Scene. Ja, selvfølgelig skal du det. Gratulerer!
1: Oi! Tusen takk!
2: Så får du...
1: Oh my god!
2: Få høre, hvem har du tenkt å ta med deg?
1: Jeg vet faktisk ikke enda. Jeg må bare sortere hodet mitt først. Men vi flere som hadde lyst til å gå. Herlighet, nå ble jeg superglad. Det går noen tårer her, kjenner jeg.
2: Jeg må ikke gråte, da.
1: Nei, det noen gledesårer.
2: Ja, det hyggelig. Fantastisk fin dag videre.
1: Tusen takk, og like måte.

0: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: rock både Jokke Valentinerne og det gamle bandet til Gwen Stefani ligger klart det her på kanalen hvor vi spiller de aller største rockklassikerne.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. Oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn?
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva gjør sola på natta?
14: Den sover I senga si.
13: Hvor lang en gitar?
14: Den, som en lang pinne.
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: Vi spiller bare. Største rockklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harry of Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette perfekt rock.

0: De aller fleste rockestjerner hadde en jobb før de slo igjennom. Blant annet så jobbet Mick Jagger fra Stones som portør på et psykiatrisk sykehus. Kurt Cobain var skolevaktmester, og Tony Iommi fra Black Sabbath jobbet på metallfabrikk. Nå skal du få høre hva Bon Scott, den tidligere vokalisten fra AC/DC, gjorde før han ble med som vokalist I det australienske rockerbandet.
1: When did you meet the other boys of the band?
2: I used to work for the band. Well, I used to work for an agency in South Australia. And I was a chauffeur. And I used to drive the band around from hotel to the gig, back to the hotel, you know. And these guys were looking for a singer. Yeah? And I said, I can sing. So they give me a tryout, and I got the job. So I went from being the chauffeur to the singer.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
1: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
2: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Spilkass. 0909.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
8: Nokian Tires.
9: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
11: Du merker at mailen går kjapt i dag.
10: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
12: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
13: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
13: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på trenebeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
13: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
13: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
19: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
7: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

Nå nærmer klokka seg fire, og som vanlig blir det en nyhetsoppdatering her på P6 Rock så fort klokka hel. Og så håper jeg du blir med meg videre. Jeg har masse bra musikk liggende klart der rett etter nyhetene, I tillegg til at vi skal ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Min kollega Espen Hoff har som vanlig tatt et dypdykk inn I bransjen. Dagen I rock får du om litt. Først Creedence, her Up Around the Bend.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka 4.
3: Rykter og spekulasjoner etter drapen I Halden kan gjøre stor skade. Det advarer ordfører Fredrik Holm. Mange sterkt berørte etter skytingen mot et jaktlag der to personer ble drept og en skadet søndag morgen. Martin Brodland, som siktet for to drap og et drapsforsøk, ble I går varetektsfengslet I 4 uker. Han har innrømmet straffskyld. På sosiale medier har det blitt delt og skrevet mye som ikke nødvendigvis sant.
4: Det kan gjøre uopprettelig skade hvis den type ryktespredning får satt seg som sannheter.
3: I Stavanger to tenåringer dømt for å ha hjulpet kameraten som ble funnet skyldig I drapskonspirasjon I England I sommer. 17-åringen dømmes til 1 år og 7 måneders ungdomsstraff, 18-åringen dømmes til 1 år, melder Stavanger Aftenblad. Begge to har nektet straffskyld. Nordic Mining krever nå millionerstatning fra aksjonister I Natur og Ungdom. Gruveselskapet krever rundt 1 million kroner per døgn for aksjoner ved Engebø I Førdefjorden den siste tiden. Natur og Ungdom sier de fortsetter aksjonene og ber selskapet rette erstatningskravet mot staten. Årets Nobelpris I fysikk går til den belgiske fysikeren Francis Haltzen. Han får prisen for sin oppdagelse av partikler fra universet som registrert ved Sydpolen. Nobelkomiteen trekker frem at dette en ny måte å drive astronomi på. Nyhetene, Patrick Honningsog.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere og håper du fortsatt har en strålende tirsdag ettermiddag. Kjør forsiktig hvis du I bilen. Alltid litt mer biler på veiene på denne tiden av døgnet. Her lunsj I det grønne.

0: største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock. I could stay awake just to hear.

bak enhver stor låt eller legendarisk konsert så ligger en god historie og I dag dykker vi ned I rockarkivet som vanlig for å se hva som skjedde på denne datoen. Du får dagen I rock med min kollega Espen Hoff litt senere I sendinga. I tillegg får du signaturlåta til

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Nej, det var ikke AI. Nej, nej, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggetorget?
7: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, byggetorget.
8: Vi snekkes.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, sier bare klikk.
13: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
14: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
15: Jeg tenkte det.
14: Jeg tenker Erik.
15: Ja, det tenker jeg også.
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Nei, men faen!
18: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
17: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
18: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakka Pelita 01.
19: Og nå, rockeklassikere.
20: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
21: Hi, this is Chris Nirvana.
22: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

0: Er det gitt ut album? Er det knust gitarer? Er det en rockestjerne som har gifta seg med en modell? Det har min kollega Espen Hoff funnet ut av. Her dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Dagen I rock starter på denne datoen I 1972 når David Bowie var I New York, nærmere bestemt I RCA Studios og spilte inn Gene Genie, som ble hovedsinglen hans fra albumet The Aladdin Sane, som ble shoppet I 1973. Sporet det tilbrakte 13 uker på de britiske hitlistene og nådde til slutt en andre plass, som gjorde det til David Bowies største hit frem til nå. Setningen «He's so simple-minded», He can't drive his module, skulle senere gi det skotske bandet Simple Minds deres

skrur tida noen år frem I tid og lander på denne datoen I 2005 når The Rolling Stones var på promotion-turné for deres siste album A Big Bang. Denne dagen så skulle de ha konsert ved University of Virginia I USA og stedet var Scott Stadium. Men åtte sanger inn I konserten så kom politiet løpende på scenen og sa at alle måtte evakuere. Noen hadde ringt inn en bomb I kafeterian, eller ved scenområdet. Det tok politiet 45 minutter med litt snurrepipperier og andre greier for å finne ut at det her var ingen bombe, så de sendte Mick Jagger og kompani på scenen igjen. Konserten ble fullført.

2020 når beskjeden om at Eddie Van Halen, den ærede gitaristen og medgründeren av rockebandet Van Halen, var død, og det i en alder av 65. Den nederlandsk-amerikanske musikeren hadde fått behandling for kreft I halsen, men måtte gi tapt på denne datoen I 2020. Eddie Van Halen, hvis fulle navn var Edvard Ludwig Van Halen, og broren Alex Van Halen, begynte å opptre sammen som tenåringer, og etter hvert dannet I kjernen I det som senere skulle bli Van Halen. Og det etter et møte med David Lee Roth på begynnelsen av 70-tallet. Van Halen har solgt mer enn 80 millioner plater over hele verden, noe som gjør dem til en av de best selgende gruppene gjennom tidene.

0: må lytte til Dum Dum Boys låten her på P6 da, hvis du har lyst til å delta I konkurransen hvor du kan stikke av med billetter til konserten deres I Spektrum. Gå inn på appen Lyden av Radio og registrer der hver gang du har hørt en låt fra Dum Dum Boys.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
8: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.

Det norske bandet Return har et selvpålagt hvileår som fullt band I 2026, men de har gjort noen mindre opptredener som en akustisk trio. Tar altså ferie fra alle store og små scener for å lade opp til en stor jubileumsturné I 2027. Her Bye Bye Johnny.

0: Før det blir nyheter her på P6 Rock når klokka fem, så skal du få en låt fra et brittisk band som skrev låta etter at de hadde holdt en konsert hvor publikum kastet glass og ølflasker på dem.
1: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
1: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Nå på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølger det på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday på Viaplay og TV3.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg. Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Hun hater nostalgi.
12: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
11: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagblad, faktisk.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
16: Det ser jeg, hva har du gjort?
15: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
16: Bra jobba!
15: Ok, jeg fikk litt hjelp.
16: Ok, here we go.
15: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
17: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Nils, kom og sett deg her litt.
19: Ok.
18: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
19: Nei.
20: Nå vi veldig bekymret.
18: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
19: Hæ?
18: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
19: Nei. Eller...
20: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
18: Ja, men du radikalisert?
20: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
19: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
21: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid box.
22: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
18: Jo, det stemmer det.
22: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
23: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
24: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden via Nord.
25: Tilbake
26: til de største rockeklassikerne.
27: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
28: This is Bruce Springsteen.
29: Dette P6 Rock.

klart for nyheter her på P6 Rock så fort klokka blir hel. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere frem til klokka 6 og håper du blir med meg videre. Nå før nyhetene skal du få en låt fra det brittiske bandet Sweet som I 1973 spilte på Grand Hall I Kilmarnock I Skottland og ja, den gangen så spilte de mer popaktige låter da og publikum I Skottland de bestod av en litt tøffere gjeng som ikke var spesielt imponert over hverken glitter, sminke eller sceneshowet til det brittiske bandet og begynte å kaste flasker og gjenstander på dem. De var nødt til å avbryte Midt I settet og flykte fra scenen for å redde sitt eget skinn, det har de skrevet.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
3: Reaksjonene sterke både på og utenfor Stortinget mot regjeringens forslag om å øke Norges pris på strøm. Lenge har staten tatt regningen hvis strømprisen går over 40 øre per kilowattime. I neste års statsbudsjett, som legges frem I morgen, vil de at støtten skal slå inn først når strømmen bikker 45 øre I stedet. Uklokt, sier leder I Fellesforbundet Christian Justnes.
4: Dette gjør jo at Norges pris blir mindre verd, mindre attraktiv, og da beveger en seg vekk fra det som var hele tanken med Norges pris.
3: Politiet har bedt om en rettspsykiatrisk observasjon av dobbeltdrapssiktede Martin Brådland. Det opplyser hans forsvarer til NRK. Brådland siktet for to drap og et drapsforsøk etter skytingen mot et jaktlag I Halden. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker og har innrømmet straffskyld. Nok en mann pågrepet, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep mot en amerikansk flybase I England. 6 andre menn som ble pågrepet løslatt mot kausjon mens etterforskningen pågår. Storbritannias statsminister Andy Burnham har uttalt at mye tyder på at Iran var involvert. Nå kommer snøen I nesten hele Norge. I Sør-Norge så vil snøen holde seg I fjellet, men med en snøgrense ned mot 600 meter. Det sendt ut et gult varevarsel om snø I deler av fjellet. Lengst nord I Norge blir det snø også I lavlandet fra natt til torsdag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, jeg fortsatt her en time til frem til klokka seks, og det veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Du får en fyr som nå blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame etter at han har vært nominert 2 ganger.

dag var Torbjørn Røe Isaksen på besøk hos mine kollegaer I God Morgen her på P6 Rock, Ellen og Kjetil, som hver morgen på plass og holder deg med selskap med rockeklassikere. Godt humør, gode historier og konkurranser, og av og til har jeg altså gjester, og du skal få høre fra Torbjørn Røe Isaksen etterpå. Først får du både norsk rock fra Stage Dolls, og dette Dire Straits, Sons of Swing.

0: och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du måste göra är att höra på P6 Rock och ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Kører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Ja, da får vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekke.
4: Har du tid på noe merke, eller?
5: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
5: Husker du å åpne garasjedør?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggetorget?
8: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Byggetorget.
9: Vi snekkes.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
13: Nokian Tires.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.
15: Til rockeklassikere.
16: Hi rockers, this is Billy Idol.
17: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
18: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
19: P6 Rock.

0: må man jobbe, eller hvor lat det mulig å være på Stortinget? Torbjørn Røe Isaksen var gjest I God morgen her på P6 I dag.
1: På Stortinget så det veldig mange som jobber veldig mye, men det også mulig å sitte på Stortinget og gjøre veldig lite.
2: Ja.
1: Så hvis du gjør en innsats for å være en dårlig representant, så klarer du fint det også.
3: Hva det minste du kan slippe unna med, hvis du jobber absolutt minst mulig?
1: Altså, gjennom mine 20 år I politikken, så vil jeg si at det overraskende lite. Så det jo, hvis du en stortingsrepresentant som virkelig egentlig ikke noe interessert I å gjøre en god jobb, så kan du få rådgiverne dine til å skrive innlegg og sånn, og så kan du møte opp på disse stortingsmøtene, men være mye hjemme, og så kan du bli renominert da.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det ikke de fleste her.
2: Ok, det litt godt å høre at det noen undersluntrere her også.
1: Det skal speile folk flest, ikke sant? Det skal speile folk flest.

0: fra Queen har vært ute med litt dårlige nyheter for fansen. Du skal få vite mer om det om litt, og så blir det også musikk fra Midnight Oil og Raga Rockers.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Han brakk hånda greier.
7: Seriøst?
6: Ja, ja. Så han spilte da resten av kampen med brukket hånd.
7: Nei!
6: Og skåret.
7: Oi!
6: Ja, det ligger klipp på Dagbladet, faktisk.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Du, trykket I dusjen helt fortsatt.
11: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono.
25: We're called U2.
26: Dette I'm P6 Rock.

Jeg ser på hjemmesiden ultimateclassicrock.com at Brian May har vært ute og sagt at det slutt med turné for det legendariske brittiske bandet Queen. Det flere grunner til det, blant annet har han andre ting han vil drive med, men han tenker også at 50 år nok. Her We Are The Champions.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
5: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
8: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
10: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
12: Stått på litt da,
11: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
13: Ja, takk.
11: Var det så vanskelig da?
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
15: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis de at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
19: Nokian Tires.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekk fra dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
2: Tilbake
10: til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
4: P6 Rock.

er klokka straks 6, som betyr at jeg takker for I dag. Og så før jeg går, så minner jeg om at konkurransen der du kan stikke av med billetter til Dum Dum Boys, den fortsetter å rulle, så det eneste du trenger å gjøre det å lytte etter låter fra det norske bandet. Og så har du muligheten til å stikke av med to billetter, reise og opphold når de spiller I Oslo Spektrum. Bare lytt etter låtene. Hver gang du hører en låt fra Dum Dum Boys, så går du inn I appen Lyden av Radio og registrerer der at du har hørt en låt, så du med I trekninga. Og så håper jeg vi høres igjen I morgen. Jeg sender deg ut I denne tirsdagskvelden med Jokke og Valentinerne, og så håper jeg at det sol der du måtte befinne deg. Ha en fortsatt fin tirsdag.

0: P6-rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Ikke uventet ble forslaget om et avgiftskutt på drivstoff ut året nedstemt i Stortinget i dag. Høyre sier fortsatt nei til forslaget som i dag ble fremmet av Senterpartiet, KrF og FRP. 1. september var det slutt på det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff, og prisene har siden den gang skutt i været. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier at det i dag ble synlig for alle at Høyre-ledelsen ikke forstår hvordan Norge henger sammen. To psykologer skal nå gjøre en ny rettspsykiatrisk vurdering av massedrapsmannen Anders Behring Breivik og risikoen ved å løslate ham. Massedrapsmannen har igjen begjært seg prøveløslatt. Breivik har fått avslag på alle sine begjæringer. Han er dømt til 21 års forvaring for terrorangrepet der 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011. En mann i 60-årene er siktet for uaktsomt drap etter busselykken i Småland i Sverige i går. Mannen var sjåfør av bussen som kjørte av veien, og en 18 år gammel mann døde i ulykken. Årsaken til den ulykken er ikke kjent, men bussjåføren har vært i avhør i dag, melder SVT. 9 andre personer ble alvorlig skadet, men er utenfor livsfare. Det er fortsatt problemer med betalingsløsningen i Vy-appen i ettermiddag. Reisende blir oppfordret til å kjøpe billett av konduktøren ombord, melder Romerikes Blad. I alt 72 lokførere er i streik etter at togstreiken ble trappet opp mandag morgen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det ser jeg. Hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
3: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
5: Nå på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølge I det på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday på Viaplay og TV3.
10: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
11: P6 Rock de største rockklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers. This is Billy Idol.
17: Dette

0: Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
2: Nei, nei, det skjønner
1: jeg. Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
2: Hæ?
1: Stod på Dagbladet, faktisk.
3: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Denne sesongen på Luksusfellen går økonomiekspertene grundig rett til verks.
12: Er du flink til å spare?
13: Nå er jeg liksom oppgitt på ekte. La de pengene ligge der.
14: Hva tenker du når du ser det beløpet?
15: Du har jo ikke manglet penger. Du har bare brukt dem helt feil.
11: Luksusfellen. Sesongpremiere 14. oktober på Viaplay og TV3.
16: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Dette er P6 Rock.
18: P6 Rock. Det den aller beste rockkanalen.
19: P6.
20: Har det beste å levere av musikk.
21: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: P6 står alltid på fordi det trengs.
22: P6.

0: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
0: Nå på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølgeredde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. På Viaplay og TV3.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
9: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
14: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is David Cavadale from Whitesnake.
17: V6.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Ikke uventet ble forslaget om et avgiftskutt på drivstoff ut året nedstemt i Stortinget i dag. Høyre sier fortsatt nei til forslaget som i dag ble fremmet av Senterpartiet, KrF og FRP. 1. september var det slutt på det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff, og prisene har siden den gang skutt i været. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier at det i dag ble synlig for alle at Høyre-ledelsen ikke forstår hvordan Norge henger sammen. Og Stortinget vil straffe unge voksne som ikke møter til tannlegen. Et flertall stemte i dag for å gi personer mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen i det offentlige et straffegebyr. Ifølge regjeringen var det 6837 personer som ikke møtte hos tannlegen i det offentlige i fjor. Det er ikke kjent hvor stort straffegebyret vil være. En mann i 60-årene er siktet for uaktsomt drap etter bussulykken i Småland i Sverige i går. Mannen var sjåfør av bussen som kjørte av veien, og en 18 år gammel mann døde i ulykken. Årsaken til den ulykken er ikke kjent, men bussjåføren har vært i avhør i dag, melder SVT. 9 andre personer ble alvorlig skadet, men er utenfor livsfare. Det er mye politi på plass når Norge U21 i kveld møter Israel til EM-kvalifisering i fotball. Politiet sier til Stavanger Aftenblad at det er viktig å få frem tilstedeværelsen på grunn av en generell trussel, men det er ingen konkrete trusler inn mot kampen. Norge U21 er allerede klare for EM i Albania og Serbia neste år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: fotboll och biljetter till DumDum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du måste göra är att höra på P6 Rock och ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Kronprinsesse liksom.
3: Ja, det sykt. Visste du faktisk at prinsessen I Europa har egen gruppechat? Hæ? Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
4: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
8: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltre så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt I dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
9: ja,
8: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
15: Det skjer deg, hva har du gjort?
14: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
15: Bra jobba!
14: Ok, jeg fikk litt hjelp.
15: Ok, here we go.
14: Nei, nei, nei, nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
16: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Du,
22: ja?
21: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
22: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
23: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
24: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
22: Au!
24: Ofta. Du, Egon eller...
22: Egon.
25: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
26: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
27: Hi, this is Neil Young.
28: This is Richie Sambora.
29: This is Steven Tyler from Aerosmith.
30: This is Ever Harry of Blondie.
31: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
32: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
33: Dette P6 Rock.

0: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn?
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
10: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Dette er P6 Rock.
14: Bruce Springsteen.
15: AC/DC.
16: Dem Dem Boys.
17: Guns N' Roses.
18: Metallica.
19: P6. P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
13: P6 Rock.

0: Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
14: Wow.
13: Vet du hva jeg kaller det?
14: Nei.
13: Beredskapet.
15: Ja, ja, ja, ja.
16: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Men hvorfor skal han ha straffen nå?
18: Altså, oh, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
22: Tilbake
23: til de største rockeklassikerne.
24: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
25: Dette

0: P6-rock.
1: P6-rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Politiet har skutt mot det som skal ha vært en bevepnet mann utenfor slottet I Stockholm I kveld. Mannen skal ha vært utagerende, sier politiet til Aftonbladet. Politiet de har nå kontroll på mannen, og det ukjent om han skadet. Det store politistyrker utenfor slottet, men det skal ikke være fare for allmennheten. Barnas digitale liv kan true rikets sikkerhet, det advarer barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier at sosiale medier kan brukes som en motorvei for å få tak I og påvirke barn og unge.
3: Hvis ikke vi klarer å beskytte barn bare I det digitale, så kan vi jo få en oppvoksende generasjon som kan ha manglende demokratikunnskap, og slik sett jo være ganske risikabelt med tanke på vår felles beredskap.
2: Og Stortinget vil straffe unge voksne som ikke møter til tannlegen. Et flertall stemte I dag for å gi personer mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen I det offentlige et straffegebyr. Ifølge regjeringen var det 6837 personer som ikke møtte hos tannlegen I det offentlige I fjor. Det ikke kjent hvor stort straffegebyret vil være. Oslo fengsel blir Norges dyreste. Kostnadsrammen på nye Oslo fengsel blir 3,2 milliarder kroner, skriver Aftenposten. Fengselet skal bygges på samme tomt som dagens fengsel står på, og skal være klart I 2031. 144 fengselsbetjenter skal jobbe der, og samtlige innsatte får eget toalett og egen dusj. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6

0: verkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Du vet et tidspunkt når

0: en blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Nå på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday på Viaplay og TV3.
13: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
15: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: This is Agnes Young from AC/DC.
18: This is Bruce Springsteen.
19: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Det är det. Ja. Hvis det blir strömbrudd eller snöstorm eller något annat som gör att vi måste bli I huset, så har vi allt vi trenger I detta skap.
1: Wow.
0: Vet du vad jag kallar det?
2: Nej.
0: Beredskapet.
3: Ja.
4: Ja, det är inte så dumt. Ett beredskapslager hemma ger trygghet där som det uppstår en nödsituation. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio och allt annat du trenger till egen beredskap får du hos Biltema. Varför betala mer? Biltema.
5: Tänk dig att en hygglig unnskyldlapp hjälper lite. Ifs bilförsäkring hjälper mycket.
6: Visste du att hos Musti klipper och checkar vi klörna till bästvännen din för bara 129 kronor? Och som vän av Musti är var syvende gratis. Ta synom så hjälper vi dig. Musti, dyrenes bästa vän.
7: Hos Jysk finner du allt du trenger för en god natts sömn. Akkurat nu kan du spara 30-50% på utvalgte sänger och madrasser eller spara upp till 50% på utvalgte hodeputer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj, to kopper kaffe senere, setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
12: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
13: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
14: Dette P6 Rock.
15: Jeg hører jo på P6 fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
16: Det den aller beste rockekanalen.
17: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
18: P6 står alltid.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Nå på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
9: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
10: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, V-maskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
12: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
14: Tilbake
15: til de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Rob Schenker.
17: And this is

0: Fix Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Mannen som ble skutt utenfor slottet I Stockholm I kveld sendt til sykehus med alvorlige skader. Ifølge politiet var mannen bevepnet og oppførte seg truende. Han skal ikke være livstruende skade, skriver Aftonbladet. Politiet vil være til stede utenfor slottet utover kvelden, men opplyser om at det ikke fare for publikum. Prinsesse Märtha Louise krever rundt 200 millioner kroner I søksmålet I USA. I går ble det kjent at prinsessen og ektemann Durek Verrett saksøker fire personer I hans tidligere krets for tilsammen nesten 800 millioner kroner. Ifølge VG krever Märtha Louise penger for omdømmeskade og økonomisk tap, da anklager fra de fire personene skal ha skadet hennes rolle som prinsesse. Et flertall på Stortinget stemte I dag ja for å få på plass en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom. Forslaget fra Høyre fikk støtte av fem andre partier. HPV-viruset øker risikoen for å få flere kreftformer, som for eksempel livmorhalskreft og peniskreft. Den nye vaksinen benyttes allerede av flere andre europeiske land. Det endte uavgjort 1-1 mellom Norge U21 og Israel I EM-kvalifiseringskampen I fotball I kveld. Norge U21 allerede klare for mesterskapet I Albania og Serbia neste år. Det var et stort politioppbud på Lysestadion I Stavanger I forbindelse med kampen som ble spilt for tomme tribuner. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.

0: spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Den smakte bra, den her, altså.
3: Den smaker litt sånn blyant, langt baki der, eller? Det det?
2: Den var veldig god.
3: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 I Dagbladet, faktisk.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Nå på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday på Viaplay og TV3.
13: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
15: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
16: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
18: Alle de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
21: Hi, this is Lenny Kravitz.
22: Hi, this is Eric Clapton.
23: Hi, this is Robert Plant.
24: This is Jimmy Page.
25: My name is Bono.
26: We're called U2.
27: Dette I'm P6 Rock.

0: sex rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: det er Line. Til ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
9: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Rockeklassikerne.
11: Bruce Springsteen.
12: Pink Floyd.
13: Guns N' Roses.
14: Bon Jovi.
15: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
16: Det gir god stemning.
17: Dette er alle de største rockeklassikerne.
10: P6 Rock.

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay og TV3.
11: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
14: Biltema, biltema, biltema.
15: Hva driver du på med?
14: Biltema Jumping Jacks.
15: Aha.
14: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
15: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
14: Takk. Kanskje. Biltema,
16: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
20: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

0: 96 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Mannen som ble skutt utenfor slottet i Stockholm i kveld sendt til sykehus med alvorlige skader. Ifølge politiet var mannen bevepnet og oppførte seg truende. Han skal ikke være livstruende skade, skriver Aftonbladet. Politiet vil være til stede utenfor slottet utover kvelden, men opplyser om at det ikke fare for publikum. Streiken i private omsorgstjenester trappes opp. I slutten av september brøt partene forhandlingene, og 40 medlemmer i fagforbundet ble tatt ut i streik. I forrige uke ble ytterligere 35 tatt ut i streik, og neste onsdag legger 31 nye ansatte i private helse- og velferdstjenester ned arbeidet. Ifølge fagforbundet dreier uenighetene seg om lønn, heving av minstesatser og kompensasjon. Et flertall på Stortinget stemte i dag ja for å få på plass en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom. Forslaget fra Høyre fikk støtte av 5 andre partier. HPV-viruset øker risikoen for å få flere kreftformer, som for eksempel livmorhalskreft og peniskreft. Den nye vaksinen benyttes allerede av flere andre europeiske land. Cristiano Ronaldo gir seg ikke på landslaget. I forrige uke forlot 41-åringen Portugals tropp i forbindelse med Nations League-samlingen grunnet en uenighet med landslagssjefen. Det beklager Ronaldo for og sier at han vil godta en straff og at han stiller seg til rådighet igjen for landslaget. Ronaldo står med 146 mål på 234 landskamper. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si, det er ikke sant.

0: Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
4: Au!
6: Uff da. Du, Egon eller?
4: Egon.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei.
9: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka. Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
11: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
12: P6 Rock de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Jeg gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Nei! Silja!
5: Ja?
4: Gå til det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn. Og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
5: Tenker du på Byggtorget?
4: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
6: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
7: Du?
8: Ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
11: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
12: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
13: This is Brian Johnson from AC/DC.
14: PSX Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Landslagskeeper Ørjan Nyland sier at han skuffet etter Norges Nations League-samling. Norge startet med å slå Danmark på Ullevål, men tappte de tre påfølgende kampene. Først mot Portugal og så mot Wales. Nyland fikk mye kritikk etter de kampene, og ble vraket til den siste kampen mot Portugal på bortebane. På Instagram skriver Nyland at det utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda. En mann ble i kveld pågrepet i Bergen etter at han skal ha skutt med pil og bue i et boligområde i ettermiddag. Politiet ransaket boligen til mannen og fant blant annet flere våpen, skriver Bergens Tidende. Han skal avhøres i morgen. Det ikke meldt om skadde personer etter hendelsen. Streiken i private omsorgstjenester trappes opp. I slutten av september brøt partene forhandlingene, og 40 medlemmer i fagforbundet ble tatt ut i streik. I forrige uke ble ytterligere 35 tatt ut i streik, og neste onsdag legger 31 nye ansatte i private helse- og velferdstjenester ned arbeidet. Ifølge fagforbundet dreier uenighetene seg om lønn, heving av minstesatser og kompensasjon. Så flere kamper i Nations League nå ferdigspilt. England de slo Tjekkia 3-0 på Wembley. Harry Kane skåret to av målene. Spania slo Kroatia 2-1 på bortebane. Arsenal-spiller Mikel Merino ble den store helten og skåret begge målene for spanjolene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: can you have any pudding if you don't eat me?
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo

0: flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletoll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
3: Og...
4: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
5: Fjoland, godt å bare få den servert.
6: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
7: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
9: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
20: This is Richie Sambora.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Ever Harry of Blondie.
23: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
24: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette perfekt rock.

0: sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Biltema, biltema,
7: biltema. Hva driver du på med?
6: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
7: Jo, jeg sa vel det. Bare fortsett.
6: Takk, hør så. Biltema,
8: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
9: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
10: Raga Rockers.
9: AC/DC.
10: Rolling Stones. Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
11: Dette P6 Rock.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
10: Tilbake.
11: Til enda flere rockeklassikere.
12: I'm Axel.
13: And I'm Slash.
14: P6.
15: Du

0: strøk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I formiddag. En kvinne I 30-årene fikk kuttskader, men stabil og utenfor livsfare, melder Fedrelandsvennen. Politiet bekrefter at det en relasjon mellom de to, og at mannen var ilagt et besøksforbud etter å ha truet kvinnen med machete forrige helg. Kvinnen I 50-årene som ble forsøkt henrettet I Tennessee I USA nå våken og tiltalende, det sier en av hennes advokater ifølge nyhetsbyrået AP. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator I flere dager etter at hun forrige uke overlevde to giftsprøyter. Kvinnen dømt for et drap hun begikk I 1995 og skulle bli den første kvinnen som ble henrettet I USA på over 200 år. USAs tidligere visejustisminister skal granske Cornell-universitetet sin håndtering av anklagene om en gruppevoldtektssak I 2024. Sju menn anklaget for å ha dopet og voldtatt en kvinnelig student, men ingen av mennene skal ha blitt straffeforfulgt. Nå skal tidligere visejustisminister Sally Yates blant annet se på hvordan universitetet etterforsker anmeldelser om seksuelle overgrep. Landslagskeeper Ørjan Nyland sier at han skuffet etter Norges Nations League-samling. Norge startet med å slå Danmark på Ullevål, men tapte de tre påfølgende kampene. Først mot Portugal og så mot Wales. Nyland fikk mye kritikk etter de kampene, og ble vraket til den siste kampen mot Portugal på bortebane. På Instagram skriver Nyland at det utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Bare rockeklassikere.
1: Dette P6

0: høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
0: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
5: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Nils, kom og sett deg her litt.
7: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
7: Nei.
8: Nå vi veldig bekymret.
6: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
7: Hæ?
6: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
7: Nei.
6: Eller...
8: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
6: Ja, men du radikalisert?
8: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
7: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
9: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay og TV3.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: Hi, this is Stevie Nicks.
15: PSX

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Nå på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
11: Det stor risiko, rett og slett.
7: Mayday på Viaplay og TV3.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
9: We're called U2.
4: I'm PSX.

0: Dette P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6
3: har det beste å levere av musikk.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva er det dere har gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Nå på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Til enda flere rockeklassikere.
10: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
11: Dette P6 Rock.